Memoria Dono de Anıkvakt. O'zbekistonda soat 6.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: дунё хавти ичида.
1: Ассалому алейкум, эфирде Ория Дону радиосунун ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra ekologik toza hududlarda kurort tabiiy hududlar va rekreatsiya zonalari rejimida belgilangan cheklovlar hamda taqiqlar bilan bir qatorda navbatdagilar taqiqlanadi. Ekologik tizimlarning barqarorligini buzilishiga va tabiiy landshaftlarning ko'rinishi hamda yer osti suvlarining gidrogeologik holati o'zgarishiga olib keladigan ishlarni amalga oshirish, tabiiy obyektlarga va majmualarga salbiy ta'sir qiluvchi sanoat obyektlarining qurilishi va faoliyati ko'rsatishi. Ro'yxatda Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan plastik mahsulotlarning ishlab chiqarilishi, realizatsiya qilinishi. Ekologik toza hududlarda davlat ekologik ekspertizasining xulosasi asosida aniqlangan muhofaza etiladigan tabiiy obyektlar va majmualarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi boshqa faoliyat turlari taqiqlanadi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Prezident tashabbusi bilan 100 nafar o'zbekistonlik prezident hojisi sifatida haj safariga bepul yuborilmoqda. Ma'lum qilinishicha, bepul haj yo'llanmalari turli sohalar vakillariga, jumladan mahalla raislari, ilm fan, tibbiyot, xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritgan fidoi fuqarolarga taqdim etilgan. Ular orasida og'ir yillarda diniy sohada mehnat qilgan insonlarning yaqinlari ham bor. Prezident hojisi dasturi doirasidagi tantanali tadbirlarda haj yo'llanmalari egalariga topshirilmoqda. Qariyb 150 yil avval 50 milliondan ziyod insonning hayotiga zomin bo'lgan El-Ninyo bu yil takrorlanishi mumkin. Gavayi universiteti va Jahon meteorologiya tashkiloti tadqiqotchilari shunday xulosaga kelgan. El-Ninyo Tinch okeanining tropik zonasi sharqiy markaziy qismi suvlarining har bir necha yilda kuzatiladigan isishi hodisasidir. 2026 yilda u yerdagi okean harorati o'rtacha ko'rsatkichdan 3 darajaga yuqorilashi hamda rekord takrorlanishi mumkin. The Washington Postning eslatishicha, deyarli 150 yil avval yuz bergan El-Ninyo juda katta iqlimiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlariga qiron keltirgan. Kutilayotgan hodisa jahonda oziq-ovqat xavfsizligini yana xavf ostiga qo'yishi mumkinmi degan savol yuzaga keladi. Kuzatuvlar tarixidagi eng kuchli El-Ninyo 1877 yildan 1878 yilgacha kuzatilgan. Hodisa Hindiston, Xitoy, Braziliya va boshqa mamlakatlarda 50 milliondan ortiq insonning hayotiga zomin bo'lgan global ochlikka olib keluvchi sharoitlarning shakllanishi zamin yaratgan. Bu o'sha yildagi sayyora aholisi taxminiy sonining 3-4 foizgacha bo'lgan qismini tashkil etgan. Agar bu holat bugungi kunda yuz bersa, kamida 250 million insonga teng bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
6: Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldi-da, "Avaz aka, biz sizga muxlis. Akajon, bitta chetga o'taylik gapbo."
5: Endi muxlis bo'lsa, to'yga aytsa kerak, sekin chetga o'tib.
6: Nima gap aka desam, "Aka Amerikaga ketayotgan ekansiz." Aketyapman desam, "Akajon, bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?"
5: Yo'dim, aytdim, "Men o'zimni erkakligimni bilaman-ku, sizni birinchi marta ko'rtirpan."
6: Sam aka hazil o'z yo'liga. Aka men sizga 30 ming dollar pul beraman dedi.
5: Yo'q, men bunaqa katta pul olib ketolmayman dedim. Kechirasiz dedim. Men bunaqa katta pul olib ketolmayman
6: sam. Aka u pul sizga. Menga?
5: Aka,
6: sam mani olib ketding aka dedi.
5: Aytdim, kechirasiz dedim. Unga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak dedim. Men sizni nima deb olib ketaman desam,
6: administratorim deysiz, olib ketasiz aka, tamom dedi.
5: Aytdim, men sizni qaraq administratorimni olib ketaman dedim.
6: Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman dedim.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yil boshidan beri 4 milliard kilovatsoat yashil energiya ishlab chiqarildi. O'zbekistonda eski va yaroqsiz bog'lar uchun yer suv solig'i oshirilishi mumkin. Turkiya Qozog'istonda harbiy dronlar ishlab chiqaradi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Дүнья хафты ичиде.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Доно радиосынын ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan 2026-yilning boshidan buyon ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 4 milliard kilovatt-soat ketdi. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Idoraga ko'ra 14-may kuni soat 18:00 holatiga quyosh fotoelektr stansiyalari 2 milliard 315 million kilovatt-soat, shamol elektr stansiyalari esa 1 milliard 685 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqargan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 898 million kilovatt-soat yoki 29% ko'p hisoblanadi. Energetika vazirligi bundan 24 kun avval 20-aprel kuni yashil elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 3 milliard kilovatt soatga yetganligini eslatgan. Shundan keyin qisqa muddat ichida yana 1 milliard kilovatt soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Ma'lum qilinishicha, quyosh va shamol elektr stansiyalari hisobiga yil boshidan buyon 1 milliard 66 million kub metr tabiiy gaz tejalgan. Shuningdek, atmosferaga 2.13 million tonna zararli moddalar chiqishining oldi olingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tartib joriy etilishi taklif qilindi. Unga ko'ra, sanoatlashgan bog' barpo etilmagan maydonlar uchun yer suv solig'i stavkasi oshirilishi mumkin. Yig'ilishda O'zbekistonda 61 ming gektar eskirgan hamda 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash zarur ekanligi qayd etildi. Ayrim hududlarda bunday maydonlardan gektariga atiga 5 tonna hosil olinayotganligi, yillik daromad esa 10 million so'mga ham yetmayotganligi ta'kidlangan. Misol tariqasida Namangan viloyatining Pop tumanidagi 1.2 ming gektar eski va yaroqsiz bog'lar keltirilgan. Prezident eksport pop navlar ekish va agrologistika markazlari tashkil etish orqali hosildorlik hamda daromadni bir necha barobarga oshirish mumkin ekanligini qayd etgan. Taklif qilinayotgan yangi tizimga ko'ra, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi bog' va tokzorlarni yaroqsiz deb topish, ularni sanoatlashgan bog'larga aylantirish yoki haydaladigan yer toifasiga o'tkazish bo'yicha xulosa beradi. Qozog'iston va Turkiya birgalikda harbiy dron ishlab chiqaradigan korxona tashkil etadi. Ikki davlat rahbarlari tegishli bitimni imzoladi. Bu haqda Orda Kazakhstan xabar bermoqda. Gap Turkiyaning Anka zarba beruvchi dronlarni yig'ish haqida ketmoqda. Mazkur dron ilk bor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. U 350 kilogrammgacha bo'lgan foydali yukni ko'tara oladi. Parvoz vaqti 9000 metrgacha bo'lgan maksimal balandlikda 30 soatgacha davom etadi. Qanotlarining kengligi 17.5 metrni tashkil etadi. Qo'shma korxona tashkil etilishi 2023-yildayoq ma'lum bo'lganda, o'shanda Qozog'iston mudofa vaziri o'rinbosari Sulton Kamaliddinov Turkiya kompaniyalari bilan hamkorlik olib borilayotganligini aytgan, u so'nggi qurolli mojarolar dronlardan foydalanish muhimligini ko'rsatganligini ta'kidlagan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18-maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston jamoasi Hindistonning Gandhinagar shahrida o'tayotgan Osiyo chempionatida dastlabki medalni qo'lga kiritdi. İlk medalni 79 kg vazn toifasida ishtirok etgan Abdulaziz Alimjonov keltirdi. Yosh sportchi siltab ko'tarish mashqida 191 kg natija qayd etishga erishdi. Bu ko'rsatkich unga ushbu dasturda bronza medalni taqdim etdi. Испания чемпионатының 36-нчы турында Реал өз майданында соңгы орындагы Реал Авиаданы кабул кылып, Гонсало һәмде Беллингемнең голлары ивазыга галиба казанды. 2-нчы орындан көтәрле алмайдыган Мадрид клубы очколларны 80-тага еткезеп алды. Сегундагы төшүп кетиши мәгълүм булып үлгергән Авиада исә 29 очко белән 20-нчы погонада калды. Яңгылыкларны без белән бергәлектә күзәтеп барыгыз. Сезгә фақат яхшы хәбәрләр тилейбез.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samara likni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz. Va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
6: dedi. Xullas, ustozni hamma endi ichida maqomchi, xopizlar bor, ustozoda san'atkorlar, askiyachilar tasavvur qilishlari uchun aytaman, u davrada eng oddiy san'atkor Otabek Muhammad Zohid. Tushunyapsizlar? Qolgani katta-katta ovozli san'atkorlar. Biz mehmon qilmoqchi bo'lib, davrada o'tirib biz bitta qozonda osh, bittasida sho'rva, bittasida tandirda somsa aka. Yopilyapti, shashli. Bir payt askiyalar boshlandi. Otamjon deb ustoyam bo'lyapti-da. Keyin osh keldi. Men endi shogirdim mana Bahodirda olgan ekanman. Aka uni men nafsini tekshirib ko'rmaganman-da hayotimda. Osh keladi, ustozlar qoshiqda yiyapti. Bir 20 kishi bitta Bahodir qo'lida yiyapti. Qo'lida yeganda ham mana chinidek qilib tiqyapti-da. 3ta olganda tovoqni yarimini o'piryapti-da. Ustoz aytdi, menga qara, isming nima sani dedi. Bahodir dedi. Nafsingga o'ylitiriladi-ya dedi. Ha sani dedi, bunaqa osh yeyishini bilganimizda po'rga aytardi, bir yo'li og'zingga damlab qo'ya qolardi. Eng qiziq joyi endi keladi. Keyin ustoz aytdi, qani palonchi ta'mirdon, qani bitti endi davra bedanalar sayrayotibdi-da. Bir payt ustozoda ta'mirdon oldida klassikalar, davra shunaqa-da. Shu turibdi endi tamburda olib boshladi. Butun odamzoddan tashqari o'simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi ham to'xtab xopizga qarab voy dod deyapti-da. Voy dod deyapti. Bitta Bahodirni nafsi san'atdan ustunlik qilib boshimga keldi deb ikkita gilos tolimi boshin chakkasiga taqib pista chaqa o'tiribdi-da. Aka pistani unaqa chaqalmaydi biroq. Pistani shunaqa chaqqan puchog'idan piramida yasaganda og'iz mesorobkada qishlayapti-da. Keyin ustoz bunday qaradi-da, "Oting nima edi?" dedi. Ustoz Bahodir dedi, "Og'zingni bozor qilgan olib chiqqanmisan?" dedi. "Eshitmi maqomlar?" dedi. Yana boshlandi maqom. O'tirganlar bor-u, voy dod deyapti-da. Molam ko'shanayotgan molam to'xtayapti-da, qarab turibdi-da. Maza qilyapti-da hamma. Bitta Bahodir o'sha payt qo'lida katta suyedi itga o'xshab iligini qoqib o'tiribdi-da. Anini suyi g'ajishini ko'rib chekkada yotgan itni og'zidan so'lagi oqib, "Bir bo'lsa muchalim Bahodirmi deyman-da?" dedi. Aka, molda ham unaqa ishtaha yo'q-da. Tepadan chakkillab suv yomg'ir yog'yaptimi desam, bedanani og'zidan so'lagi oqib qarab turibdan ishtahasi. Ustoz aytdi, "Oting nima edi?" dedi. Bahodir dedi. Somsapasiga qarab, "Somsa pishdimi?" dedi. "Hamma ikkitadan bergindi, mana beparosatga olib kelmadi." "Nimaga?" dedi. "O'zi boradimi, tanliyiga olib qo'ya qolasan?" dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank bankomatdagi xatoliklar bo'yicha yangi talablarni joriy qildi. O'zbekistonda o'qituvchilarga farzandlarining kontrakt to'lovlari uchun chegirma berilishi mumkin. Eron Xormuzni barcha savdo kemalari uchun ochdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
1: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Дүнья хафты ичиде.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Доно радиосынын ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Markaziy bank bankomatlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bo'yicha tijorat banklari va to'lov tashkilotlariga yangi ko'rsatmalar berdi. Hujjatda qayd etilishicha bank kartasidan pul yechilib, ammo naqd pul berilmasligi, mablag'ning kech qaytarilishi yoki ortiqcha komissiya undirilishi kabi holatlar iste'molchilar manfaatiga bevosita ta'sir qilayotgan jiddiy muammo sifatida baholanmoqda. Markaziy bank tijorat banklari va to'lov tashkilotlaridan bankomatlardagi texnik nosozliklarni tezkor bartaraf etish, mijoz murojaatlarini o'zmasdan ko'rib chiqish, pul yechilgan ammo berilmagan holatlarda mablag'ni tez qaytarish, komissiyalar haqida oldindan aniq ma'lumot berish hamda bankomatlar texnik holatini doimiy nazorat qilish bo'yicha choralarni kuchaytirishni talab qildi. Shuningdek, mijozlar murojaat qilganda ularni turli idoralar o'rtasida sarson qilmasdan muammoni ichki ma'lumotlar asosida hal qilish va bank ofisiga qayta-qayta chaqirmaslik lozim ekanligi ta'kidlangan. Markaziy bank banklar va to'lov tizimlari operatorlarini iste'molchilar huquqlari buzilishining oldini olish hamda bankomatlar xizmat sifatini oshirish bo'yicha tezkor choralar ko'rishga chaqirdi. O'zbekistonda pedagoglar farzandlarining kontrakt to'lovlariga chegirma berish tartibi joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqda muhokamaga qo'yilgan davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibini joriy etish to'g'risidagi hujjat loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra 2026-2027 o'quv yildan boshlab har yili davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan hamda tahsil olayotgan pedagoglarning farzandlari to'lov kontrakt summasi uchun 30% miqdorda chegirma joriy etish taklif etilmoqda. Chegirma bilan bog'liq xarajatlar 2026 yilda davlat byudjeti hisobidan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga ajratilgan mablag'lar doirasida moliyalashtiriladi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozi barcha tijoriy kemalar uchun ochilganligini ma'lum qildi. Ayni paytda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi 13 may oqshomidan boshlab bir qator Xitoy kemalariga Xormuz bo'g'ozi orqali o'tishga ruxsat berilganligini ta'kidladi. Eron 28 fevral kuni AQSh va Isroil bilan urush boshlangandan beri ushbu muhim suv yo'lini deyarli to'sib qo'ygandi. Tinchlik davrida jahon neft va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 5% qismi, shuningdek boshqa muhim tovarlar aynan shu yo'nalish orqali tashilardi. Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozdagi vaziyatga to'xtalib shunday dedi. Bo'g'oz barcha tijorat kemalari uchun ochiq. Kemalar faqatgina Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qilishi shart. Biz hech qanday to'siq yaratmaganmiz. Blokadani aynan amerikaliklar o'rnatgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Gloria Donode reklama.
1: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashang.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dünya hafta içinde.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktsiyadorlik bitimi amalga oshirildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi o'z aksiyalarini London va Toshkent fond birjalarida ommaviy savdoga chiqardi. Mazkur IPO orqali mamlakat iqtisodiyotiga qarab 604 million AQSh dollari jalb qilindi. Bugungi kunda jamg'armaning umumiy bozor qiymati esa 1.195 milliard dollarga baholanmoqda. Eng muhim jihati endilikda oddiy fuqarolarimizdan tortib xalqaro yirik fondlargacha yirik davlat aktivlariga sarmoya kiritish va iqtisodiy o'sishdan daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy investorlar uchun aksiyalar narxi 4.65 so'm etib belgilandi. Jismoniy shaxslarga esa qo'shimcha 5% chegirma taqdim etildi. BlackRock, Franklin Resources kabi dunyoning eng yirik investitsiya fondlari loyihaga investor sifatida kirib kelganligi O'zbekistonga xalqaro ishonch keskin oshganligini ko'rsatmoqda. Tehran Times gazetasining yozishicha Qo'shma Shtatlar Eronni mojaroni hal qilish bo'yicha taklif qilgan 14 banddan iborat rejasini rasman rad etdi. Hujjatda dastlab barcha jabhalarda to'liq va zudlik bilan sulh tuzish, so'ngra Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muhokamalar talab qilingan. Eron ushbu rejani may oyi boshida diplomatik kanallar orqali AQShga taqdim etgandi. Agar javob ijobiy bo'lsa, Tehron muzokaralarning ikkinchi bosqichini darhol boshlashga tayyor edi. Biroq Oq uy o'zining rasmiy javobida hujjatdagi barcha takliflarning qabul qilinmasligini ta'kidladi va Eronga yadroviy dastur bo'yicha bosim o'tkazishda davom etadi deya xabar bermoqda nashr. 10 may kuni Eron AQSh tomonidan ishlab chiqilgan yaqin sharq tinchlik kelishuvi rejasiga javob berdi. The Wall Street Journal xabariga ko'ra, o'z javobida Eron tomoni yadroviy inshootlarni demontaj qilishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Donald Trump Tehronning javobini qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi va harbiy harakatlarni qayta boshlash imkoniyatini ko'rib chiqdi. Hattoki ovqatlanishdagi qisqa muddatli o'zgarishlar ham odamlarning biologik yoshiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu haqda Sidney universiteti olimlari tomonidan Aging Cell jurnalida e'lon qilingan xulosada aytiladi. Tadqiqotda 65 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 104 kishi ishtirok etdi. Ko'ngillilar yog', uglevod hamda hayvon oqsilini turli xil miqdorda iste'mol qildi. Tajriba 4 hafta davom etgan. O'zgarishlarni baholash uchun olimlar xolesterin, insulin hamda C-reaktiv oqsil darajasi kabi 20 ortiq biomarkerlardan foydalangan. Ushbu ko'rsatkichlar asosida tadqiqotchilar biologik yosh deb nomlanuvchi narsani tananing holatini va qarish tezligini aks ettiruvchi ko'rsatkich deb hisoblab chiqdi. Yog' yoki hayvon oqsili iste'molini kamaytirish biologik yoshning pasayishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Eng sezilarli ta'sir yuqori uglevodli, o'rtacha yog'li parhez iste'mol qilgan ishtirokchilarda kuzatildi. Mualliflar natijalar hali ham dastlabki deb baholanishini ta'kidladilar, ammo tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishdagi kichik o'zgarishlar ham qarish va umumiy sog'liq bilan bog'liq ko'rsatkichlarga tezda ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiya rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston jamoasi Hindistonning Gandhinagar shahrida o'tayotgan Osiyo chempionatida dastlabki medalni qo'lga kiritdi. Ilk medalni 79 kg vazn toifasida ishtirok etgan Abdulaziz Alimjonov keltirdi. Yosh sportchi siltab ko'tarish mashqida 191 kg natija qayd etishga erishdi. Bu ko'rsatkich unga ushbu dasturda bronza medalni taqdim etdi. Испания чемпионатының 36-нчы турында Реал өз майданында соңгы орындагы Реал Авиаданы кабул кылып, Гонсало һәмдә Беллингемнең голлары ивазыга гәлабә казанды. 2-нче орындан көтәрле алмайдыган Мадрид клубы очколларны 80-тыга еткезеп алды. Сегундагы төшүп кетиши мәгълүм булып үлгергән Авиада исә 29 очко белән 20-нчы погонада калды. Яңгылыкларны без белән бергәлектә күзәтеп барыгыз, сезгә фақат яхшы хәбәрләр тилейбез.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortiq qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi professori, siyosatshunos Anvar aka yo'ldoshovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Xush kelibsiz. Yangi studiyamizni ko'rib turganimdan xursandman sizni.
5: Yangi studiyada
4: hali suhbat yozmagandik bu yerda siz bilan.
5: Tabriklayman yangi studiyalar bilan.
4: Noqulaylik tug'dirmadimi kelish qilib?
5: Yo'q.
4: Bo'ldi. Muhimi shu.
5: Qaraganda ancha
4: yaxshi. Unda yaxshi. Xo'p, birinchi mavzumiz bu O'zbekistonga tegishli davlatimiz rahbari aynidan Qozog'istonda bo'lib turibdilar. U yerda Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti bo'lib o'tyapti. Shu haqida fikrlaringiz, ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotining bugungi holati qanday? U faqat ramziy ma'noga ega bitta yig'ilishmi yoki geosiyosiy, geoiqtisodiy yoki deylik mafkuraviy haqiqatdan bir yuziga kelgan jonli jarayonmi?
5: Savolingizga javob berishda mana agar oxiridan boshlaydigan bo'lsak bundoqda balkim shu kungacha ramziy ma'noda milliy qadriyatlarni birlashtiruvchi, yaqinlashuvchi bir tashkilot edi. Lekin kechagi emas, bugungi uchrashuv Turkiy davlatlar tashkilotining uchrashuvida mavzuni e'tiboringizda sunniy intellekt va raqamli rivojlanish deb ataladi. Bu avvalgi ramziy birlashgandan tashqari hozir mazkur davlatlarni yaqinlashuvi ularni strategik rivojlanishida sun'iy intellekt raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali va bu davlatlarni hammasini umumiy yondashuv deganda mana shu Turkiy davlatlar tashkilotiga kiruvchi barcha mamlakatlar raqamli rivojlanishda, sun'iy intellektdan foydalanishda yagona birgalikdagi siyosatni ishlab chiqarishlari ko'riladi endi. Bu avvalgi ramziy ma'noda siz aytgan hozirgi pragmatik, strategik yondashuv deb ataladi. Demak, bu realistik yondashuv deb aytsak bo'ladi. Bu mazkur davlatlarni rivojlanishiga ancha foyda beradigan uchrashuv bo'ldi. Bu haqda ular qabul qilgan sammit natijasi bo'yicha qabul qilgan Turkiston deklaratsiyasida ham o'z aksini topdi.
4: Ustoz, mana bizni tinglayotgan yoki YouTube orqali jonli tomosha qilayotganlar orasida savol paydo bo'lishi mumkin. Nimaga kerak bizga bu tashkilot yoki bu tashkilotga a'zolik, bu tashkilot doirasidagi harakatlar? Taxminan 1-2 daqiqa ichida tushuntirib bering, nimaga kerak bugun turkiylik bizga?
5: Bu savolga ko'p nima deydi, uzoq javob ham berish mumkin. Qisqa. Hech qachon do'stlik, birlik zarar
4: keltirmagan
5: hech kimga. Bu birinchi qisqa qilib aytadigan bo'lsa, ayniqsa bir millati, dini, e'tiqodi, qarashlari bir xil bo'lgan davlatlar nima uchun birlashmasligi kerak? Nima uchun o'sha 91 yilda 3 ta davlat, Rossiya, Ukraina, Belarusiya nimada Belarusiyada uchrashib mana nima Sovet Ittifoqi yo'q bo'ladi, biz uchalamiz yo'q deb Belavezhskaya pushchada uchrashyapti. Ular nima asosda uchrashdi? Ular o'shanda mana shu til, din birligi,
4: millat, umumiy tarix.
5: Shu paytda biz o'zbek nimalar ham Markaziy Osiyo davlatlari uchrashuvi ham shunga o'xshagan bo'ldi-yu. Hozir Markaziy Osiyo davlatlarini nima edi? Prezidentlarini yig'ilishida deylik, nima Markaziy Osiyo davlatlari maslahat uchrashuvi formatiga e'tiboringda markaziy uchrashuv u yerda tashqaridan Ozarbayjonni qo'shdik biz. Lekin tashqaridan boshqa ishtirokchi bormi?
4: Yo'q.
5: Manimcha bu bo'lishi ham kerak emas. Avvallar xuddi shunaqa uchrashuv bo'lganda bizni rahmatli Islom Abdug'aniyevichni taklifi bilan bu sammit nimaga o'shandagi kengashga Rossiya ham qo'shilgan edi. Birozdan keyin bu Markaziy Osiyo ittifoqi Eurazis, keyin Yevropa Osiyo ittifoq iqtisodiy hamkorlikka qo'shilib ketdi keyin.
4: Aylanib ketdi.
5: Aylanib ketdi emas, uni ichiga tarkibiga kirib ketdi. Putinni tashabbusi bilan aytdiki, bu nima kerak bor? Ikkalasi bir-birini nima qilyapti, qaytaryapti funksiyalarini degandan keyin qo'shilib ketdi. Agarda biz shunday nima qiladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlari yoki boshqacha aytganda hozirgi mana Turkiy davlatlar dini bir, tili bir o'xshash. Ularni umumiy maqsadlari, umumiy qarashlari bor, umumiy qadriyatlari bor. Bu davlatlar, bu mamlakatlar desak to'g'ri bo'ladi. Bundan keyin ham birga bo'lsa, ulardagi hayot tarzi o'tish kerak. Hozir mana shu Turkiston deklaratsiyasida deklaratsiyasini qabul qilishganda ham, turk uchrashuvini natijalarida ham mana shu masalalarga, ya'ni bundan keyin ham yaxshiroq birlashish, umumiy maqsadlarni qo'yish, umumiy maqsadlarga intilish, umumiy maqsadlarni ishlashda ayniqsa mana shu hozirgi kunda zamonaviy talablari bo'lgan, zamonaviy nima deymiz, trend bo'lgan o'sha sun'iy intellektdan foydalanish, axborot texnologiyalaridan foydalanishda bir xil qarash bo'lsin, bir xil yondashuv bo'lsin degan maqsad asosida uchrashdilar.
4: Bizda qisqa reklama 1.5 daqiqacha davom etadi. O'tkazib olib, undan so'ng qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
0: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz. Shuningdek, davlatimiz rahbari Qozog'istondagi uchrashuvlardan birini Turkiya Jumhuriyati rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan o'tkazdi. Turkiya va O'zbekiston aloqalari haqida ham fikrlaringiz qiziq menga.
5: Avvalambor aytishimiz kerak, prezidentimiz mana shu sammit doirasida nafaqat Recep Tayyip Erdo'g'on, Qirg'iziston prezidenti, Qozog'iston prezidentilari bilan ham uchrashuv o'tkazdilar. Undan tashqari endi Turkiya bu buyuk davlatlardan biri hisoblanadi. Turkiya mana bu Turkiy davlatlar tashkilotini asoschisi hisoblanadi. Prezidentimiz uchrashishlari uchrashmasligi bilan aloqada suhbat qurmasliklari mumkin emas edi. Chunki O'zbekiston va Turkiya munosabatlari yildan yilga rivojlanib boramoqda. Bu rivojlanish bo'yicha, rivojlanishni turli jihatlari bo'yicha bugün ayniqsa bugungi doz nima deydi beqaror dunyodagi beqaror vaziyatda ayniqsa yaqin sharqdagi beqaror vaziyatda Rossiya Ukraina urushi davom etayotgan paytdagi voqealarni ular muhokama qilishgan. Bu albatta bugungi kunda dozar voqealari ularni gaplashmasa ham bo'lmasdi. Prezidentimiz o'z fikrlarini va bundan keyin turli xil iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalari haqida gapirdilar. Ularning ichidan bittasi logistika masalasi, haligi Kaspiy yo'lagi deymiz.
4: O'rta koridormi?
5: O'rta koridor bo'yicha ko'rildi. Agarda shu o'rta koridor masalasi hal bo'lsa, bu O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda katta foyda ekanligini hammamiz tushunamiz. Undan foydalanish uchun eng asosiy sabab tinchlik bo'lish kerak. Xuddi shunday boshqa masalalar ham gumanitar sohada ta'lim jarayonini nima qilish,
4: integratsiyalash
5: masalalari ko'rildi. Ijtimoiy iqtisodiy sohalarda ham ko'p kelishuvlarga erishildi.
4: Va bitta men e'tiborimni tortgan jihat,
5: to'xta yana bir narsa esidan chiqarmaslik kerak. Chunki o'sha uchrashuvdan bir kun oldin tashqi ishlar vazirlarini ham uchrashuv bo'lganida, mana shu tashqi ishlar vazirlari bu uchrashuvni tashkillashtirishdi va bundan keyingi nimalar haqida bo'lishi yo'l harakatlarini chizib berishdi. Qanday uchrashuvlar bo'lish kerak, nima sohalarda ishlashlar kerak, qaysi sohada rivojlantirish masalalari ko'rilgan edi.
4: E'tiborimni tortgan narsa, Turkiy sivilizatsiya markazini qurilishiga tamal tosh qo'yilgani, mana bizda yaqinda Islom sivilizatsiya markazi ishga tushdi. Endi Qozog'istonda Turkiy sivilizatsiya markazi bo'ladi.
5: Tamal toshini qo'yishdi.
4: Tamal toshini qo'yishdi. Bu juda ham bir muhim, katta endi muzey yoki arxitektura yodgorligi bo'ladi. Kim Turkiylikni tarixi haqida bilmoqchi bo'lsa borib ko'rishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Ahmad Yassaviy maqbarasini ziyorat haqida ham aytib o'tishimiz kerak. Bizning tariximiz uchun Ahmad Yassaviy va uni maqbarasini qurilishi juda ham muhim, strategik Amir Temurga borib taqaladi. Shu narsalarni ham qo'shimcha qilish istadim.
5: Tashqari O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari O'zbekiston tomonidan qurilgan yangi jome masjidini
4: ishga tushirishdi.
5: Oshirilishida qatnashdi, ziyorat qilishdi bu narsa. Bu O'zbekiston tomonidan Qozog'istonda qilingan katta ish hisoblanadi. Bu e'tirofga moyil, e'tirof qilsa bo'ladigan holatlardan bittasi.
4: Endi xorij xabarlariga o'tamiz. Bu eng kattasidan boshlasak, Donald Trampni Xitoyga tashrifi. Bu tashrif avval bo'lish kerak edi, qoldirildi ma'lum noma'lum sabablarga ko'ra. Va endi u yerdagi uchrashuvdagi asosiy masalalar nimalardan iborat bo'ldi, Anvar aka?
5: Siz to'g'ri aytdingiz, bu uchrashuv avvaliga martga mo'ljallangan edi. Martda dunyodagi va ayniqsa yaqin sharqdagi geosiyosiy vaziyat juda murakkablashganligi sababli u paytda uchrashuv bo'lmadi va uchrashuvni hozir mana 3 kunlik uchrashuv 13, 14, 15 nimalarga o'tkazilgan edi. Uchrashuv bo'ldi. Uchrashuvda bir necha maqsadlar qo'yilgan edi. Endi maqsadlar qanchalik amalga oshirildi yo'q, bu ikkinchi masala. Avvalambor albatta Amerika Qo'shma Shtatlari va
4: Xitoy
5: orasidagi savdo munosabatlarini savdo munosabatlarini
4: tartibga solish yoki normallashtirishmi?
5: Normallashtirish deymizmi shunday. Undan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy tovarlariga 60%gacha boj qo'yadi. Bu bir narsa. Ikkinchidan Xitoy tovarlarini ayrimlariga cheklovlar qo'ygandi. Ana shular masalasida. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala albatta nima deymiz, o'sha uglevodorodlar masalasi. Eronda yaqin sharqdagi vaziyat, uglevodorodlarni olish. Bu hammamizga ma'lum. Erondagi vaziyat albatta ko'rildi. Xitoy Eronni eng ko'p nima deydi, eng katta uglevodorodlar, neft mahsulotlari oluvchi
4: xaridori
5: hisoblanadi. Bu Eron uchun mana qizil nuqta deymizmi, qizil chiziq deymi kerak.
4: Finish.
5: Qizil chiziqlardan bittasi bu Tayvan masalasi. Tayvan masalasi, Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan masalasida qancha o'z retorikasiga borib gapirmasa ham, Xitoy uni qizil chiziqdi biladi. Yo'q dedi. Bu bizning ishimiz. Bu bizning ichki ishimiz. Bunga siz kechirasiz va aralashmang dedi. Rossiya Ukraina urushi masalasi ham bu yerda ko'rilgan edi. Ko'rildi desak bo'ladi. Urush bu Xitoy prezidentini asosiy fikri har qanday urushlar stol atrofida hal qilinishi kerak degan fikrni aytdi va avvalan bu gapni aytardi, yana qaytardi. Va bu yerda bo'lgan asosiy gaplardan yana birdan to'xtab o'tish kerak. Bu ham Xitoy tarafidan aytilgan gap. Xitoy prezidenti aytdiki, biz yangi zamonda yashayapmiz. Biz yirik davlatlarmiz. Bu davlatlar biz faqatgina tinchlik yo'li bilan hal qilishimiz kerak. Biz birlikda ishlashimiz kerak. Agarda rivojlanayotgan davlatlar, rivojlanmagan davlatlarni, rivojlangan davlatlarni yotga yaqin kelsa va ular uni joyini berib, birga ishlashmasa tinchlik bo'lmaydi. Bu u tarafga ham, bu tarafga ham va umumanda butun dunyoga zarar bo'ladi deb aytdi. Albatta shunday
4: bo'ladi. Anora kishi joyi deb navbatdan tashqari savoldi. Mana bitta narsa ko'pchilikni muhokamasida bo'ldi. Bu so'rashuv paytida Donald Trump ko'pchilikni qo'lini o'ziga tortishga harakat qilardi. Si Jinping bilan shunaqa bo'ldi, lekin o'xshamadi. O'xshamadi. Xitoy xalq raisi qanday siyosatchi deb bilasiz?
5: Qanday siyosatchi? U juda kuchli siyosatchi. Bu butun dunyoga ma'lum. Xitoy u
4: ya'ni biz uni bir keskin
5: ham biladi, tinch turishni ham biladi, kutishni ham biladi, qachon nima gapirishni ham biladi, lekin hech qachon o'z obro'yini yo'qotmaslikka harakat qiladi va yo'qotmaydi ham. O'zini so'zini ayta oladi va eshitishlarga majbur qiladi. Mana u Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga buni gapini eshitishga harakat qildi. Hattoki indagani yo'q. Tanu Sinzipin turganda AQSh prezidenti uni daftarini ko'ryapti. So'ramasdan. Bu nima dedi? Xalqaro munosabatlarda umuman yo'l qo'yilmaydigan narsa.
4: Diplomatiyada.
5: Diplomatiyada. A bu shunday qildi. Tramp. Trampga nima hamma narsa mumkinmi? Lekin Sinzipin bunga indagani yo'q. Ko'rdi, bildi, bu ko'rib turdi, lekin indagani yo'q. Bu mana sharqona nima deymiz, toqat, sabr toqat deydimi? Tinchlik bilan nima qilib, qancha nima bo'lsin, Tramp o'zini fikrini aytdi, o'zini nimasini kiritmoqchi bo'ldi. U birinchi bosim o'tkazib, keyin tinchlikka erishishni xohlaydigan, tinchlikka erishadigan rahbarlardan hisoblanadi Tramp. Sinzipin tinchgina o'tirib
4: muvozanat bilan
5: muvozanat saqlash degan narsani biladi. Mana shunga e'tibor berish kerak va shu orqali u ko'pincha YouTube ham chiqadi. Bilamiz, bilasiz-da, yana yaqinda qachon prezident nima Sinzipin yaqinda emas, bir oz vaqt o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarini yilni oxirigacha Amerika Qo'shma Shtatlarida buni tashrif rejalar.
4: Javobi.
5: Javob tashrifi.
4: Bo'lish kutilyapti. Xo'p, AQSh Xitoydan Xormuz bo'g'ozi bo'yicha istayotgan masala, Xormuzning ochilishida yordam berish edi. Xitoyni bu bo'yicha pozitsiyasi qanaqa? Yoki bu uchrashuvdan keyin siz o'zgaradi deb o'ylaysizmi, Anvar aka?
5: Xitoy AQSh blokadani ochishini tarafdori.
4: Xo'sh,
5: chunki Xitoy masalan asosan u ishlayotgan, mana ko'z oldingizga keltiring, katta bir dvigatel, motor, yo'q nima deydi o'zbekchasiga, dvigatel. Shu dvigatel ishlaydi qachon? Unga har tomonlama o'sha yoqilg'i kelib tursa. Yoqilg'ini bittasi Venesuela edi, boshqasi Eron, bittasi Rossiya, bu yerda Saudiya Arabistonidan kelgan shlanglar bor. O'sha shlanglar asosida ishlayapti. Mayli Saudiyadan kelyapti, lekin hozirgi sharoitda u ham qotib qolgan. Eronning shlangi to'xtab qoldi, Venesuelaniki to'xtab qoldi. Bunday sharoitda Xitoyni shunday katta iqtisodiyot dvigateli qanday ishlaydi? Rossiyaga sanksiyalar qo'yilgan bo'lsa, mana shunday holatda Xitoy nimani xohlaydi? Xitoy o'zi iqtisodiyot ishlash uchun unga kerakli yoqilg'i olishini. Xormuz bo'g'ozi yog'ilib qo'ygan bo'lsa, kuniga 1.5 million barrel neftni olardi Xitoy Erondan. U deyarli to'xtab qolgan bo'lsa, qanday iqtisodiyotini yuritsin? Demak, Xitoy blokadani yechilishini qattiq tarafdori. Buning uchun qandaydir kelishuvga borish uchun qandaydir ustupka deydi ruschasiga. Qandaydir ustupkalarga Xitoy borishi mumkin. Lekin haliga aytgandek qizil chiziqdan o'tmagan holda.
4: Butunlay o'zgartirib tashlamaydi. Xo'p, keyingisi bu ham Xitoyga bog'liq. Mana Dmitriy Peskov brifingda ma'lum qildi, yaqin kunlarda endi Vladimir Putin ham Xitoyga tashrif buyurar ekan. Bu nimani anglatadi? Ya'ni bu ikkala taraf ham Xitoyni o'ziga og'dirmoqchiligini anglatadimi yoki o'zaro gaplarni bir-biriga yetkazish masalasi bo'lishi ham mumkinmi? Shaxsan men bu bo'yicha qanaqadir bir fikrga ega emasmanda.
5: Xitoy bilan Rossiyaning munosabatlari, ularning tarixiga bor qarataylikda.
4: Xo'p.
5: Bir necha yildan beri Xitoyning prezidenti Rossiyaga, Rossiyaning prezidenti Xitoyga borganda, boshqa turli xil platformalarda uchrashganda nimalarga e'tibor beryapti? Ular orasidagi birinchi galda savdo-iqtisodiy munosabatlar. Bu bir. Ikkinchidan, ularni aytaylik shu harbiy sohadagi bir-biriga yordami. Endi bilmadim, hammaga ma'lummi yo'qmi, Xitoy Rossiya bilan, Rossiyani Ukraina bilan urushida turli xil yo'llar bilan Rossiyaga yordam beryapti deb ayta olamizmi? Ha, ayta olamiz. Turli xil yordamlar bilan deganda bu ikki xil maqsadda ishlatiladigan nimalar? Nima deymiz, mahsulotlar, o'sha mikrochiplar va hokazo va hokazo. Xitoy bilan Rossiya orasidagi savdo aylanmasi yildan yilga oshib boryapti. Uni pasayotganligi haqida ma'lumot yo'q bizda, faqat oshyapti. Va bundan keyin ham oshish
4: ehtimoli baland.
5: Va bundan keyin hozir Rossiya va Xitoy uchrashuvi, bo'lajak Rossiya bu rahbarlarini uchrashuv nima haqda bo'ladi? Albatta, ular bu masalani ham muhokama qilishadi. Bundan keyingi savdo munosabatlarini, savdo-iqtisodiy munosabatlarini. Rossiya uchun asosiysi o'sha gaz, neft mahsulotlarini Xitoyga sotish asosiy uglevodorodlar.
4: Men so'ramoqchi bo'lgan narsa bu Ukraina bilan urush yoki Eron bilan masalalar yuzasidan nima demoqchimanda?
5: Eron bilan Ukraina ularni muhokama qilmasligi mumkin emas. Ular ham, lekin u asosiy mavzu bo'lmaydi. Ular uchun asosiy mavzu bo'lmaydi. Hozirgi urush bo'lib turgan paytda Erondagi nobarqarorlik paytida Rossiya faqat foyda olyapti, deb qaraganda. Rossiyani qo'yilgan sanksiyalar biroz to'xtagan, Rossiyani nefti narxi oshgan. Xo'p, gazni, neftni narxi oshgan.
4: Pul topyapti, oddiy qilib aytganda Rossiya.
5: Bundan foyda ko'ryapti.
4: Aha. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ekologik toza hududlarda plastik mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish taqiqlandi. 100 nafar o'zbekistonlik hajga bepul yuboriladi. Insoniyatga eng yirik iqlim falokati tahdid solmoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
4: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
5: Davom etamiz. Xo'p, galdagi mavzu bu Rossiya Ukraina bo'ylab dronlar hujumini amalga oshirayotgani. Kiyevga, yana bir qancha shaharlarga, Donetskka, hatto urush boshlangandan buyon umuman hujum qilinmagan hududlarga ham Rossiya dron orqali hujumlar amalga oshirayotgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Shular haqida. Ya'ni bir sutkada Rossiya 892 ta dron uchiribdi qaysidir kuni. Ukraina uni 700 nechtasinidir urib-churibdi havoda. Bu rasmiy raqamlar, haqiqatda qancha bo'lgan buni faqat ularni o'zi biladi. Chiqarilgan rasmiy manbalarga tayanib shu fikrlarni aytayapman. Rossiya-Ukraina urushi hozirgi holatda qaysi bosqichda?
6: Lazim buni bir og'iz so'z bilan pozitsion urush desak bo'ladi. Hozir ikki taraf ham pozitsion urush formatida olib boryapti. Ikki tarafdan ham keskin hujum, keskin yurish yo'q. Agarda nima qiladigan bo'lsak, bir kunda masalan 1, 2, 5 kilometr yer olingan bo'lishi mumkin Rossiya tarafidan. Shu paytda o'zida Ukraina tarafidan qanday? Hozir ha, agarda butun liniya nima edi, front chizig'ini qaraydigan bo'lsak, front 1000 o'zi aslida bir paytda 1200 kilometr atrofida edi, hozir 1000 kilometrlar atrofida bu front chizig'i. Shu front chizig'ida olg'a siljishlar deyarli yo'q. Ha, Rossiya hozir Lugansk xalq respublikasini 100% egalladi. Shu bilan birga Donetsk xalq respublikasini 85-83% hududi Rossiyani
5: qo'lida. Kuzgacha 100% qilamiz deb va'da berishdi shu joyi Putinga.
6: Hali olgani yo'q. Lekin bosim o'tkazishda davom etyapti. Bunday borishda Putinga mana mudofa vazirligi tomonidan doim nima edi, axborot berib turishadi. Shuncha oldik. Albatta qiyin. Hozir siz aytganingizdek, dronlar urushi ko'proq avj olgan. Ikki taraf ham. Siz hozir faqat Rossiya shuncha dron otdi, a Ukrainachi? Ukraina undan kam emas. Ukraina hozir dron chiqarish bo'yicha, dronni ishlatish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biriga aylangan. Mana hozirni o'zida Amerika Qo'shma Shtatlari Yaqin Sharqda ukrainalik mutaxassislarni taklif qilgan.
5: Tajriba almashish uchun. Zamonaviy urushda qanday ketyapti tendensiyalar degan.
6: Ukrainalik mutaxassislar Saudiya Arabistoni va Arab amirliklariga borib ularni o'rgatyapti. Mana shu dronlardan foydalanish undan. To есть aytmoqchimanki, Ukraina ham dron uchirish bo'yicha juda katta nima. Ular ham Rossiyani ichki hududlariga hatto ketyapti. Ichki hududlarini ham xavfsizlikdan xoli ham, Rossiyaning ichki hududlari ham xavfsizlikdan xoli emas. 1000 kilometr, 2000 kilometrlik joylar bor. Balki undan ham uzoq joylarga o'tayotgan faktlarini ko'ryapmiz biz. Ha, bu o'rindir. Lekin bunday holat nimadan iborat? Holat davom etishda. Mana shu pozitsion urush davom etishi olg'a siljishda yo'q deb. Bu urush nima ruschasiga na изношение дейдіме, өзбекшасқа не болады бұл?
5: Рус тілін онша жақсы білмеймін.
6: Чарчат.
5: Қолдан тойдырушы.
6: Қолдан тойдырушы ұрыс болыпты екі тараптан. Екі тараптан қолдан тойдырушы. Екі тараптан дәм қоз секін-секін нөмелерін, әскерлерін жетішмаслығы сезіліп. Шундай катта Россияда ham askarlarni yetishmasligi hozir. Bunday holatda Rossiya mobilizatsiya qiladimi yo'qmi degan savol turibdi hozir. Mobilizatsiya degani haligi bilasiz.
5: Safarbarlik.
6: Safarbarlik e'lon qiladimi yo'qmi? Bunday yo'q. Mani fikrim e'lon qilmaydi. Safarbarlik Putin hukumatini hukumatiga nisbatan norozichilikni turg'izadi. Demak, u nima qiladi? Nima moddiy rag'batlantirish asosi turli xil nimalar turli xil nima deydi o'zbekchasiga
5: imtiyozlarmi
6: imtiyozlar
5: iqtisodiy rag'batlantirishlar
6: iqtisodiy moliyaviy rag'batlantirish orasida askarlarni verbovka qilish masalasi ko'riladi ko'rilgan avvalan hozir ham masala nima tuzat kelishuvga ega bo'ladi mana shuncha beramiz ketishingda borsang shuncha yarador bo'lsang shuncha agar o'lsang shuncha degan qiziqadi bu odamlar kredit olib millionlab kredit olganlar bor kreditindan kechamiz uni kechamiz shunaqa imtiyozlar beriladi bu imtiyozlar albatta nimaga shuni xohlovchilar bor ko'p unaqalar va shular boradi urushga turli xil mutaxassislar
5: majburiyati kattalar deylik a
6: yo'q boshqachasiga aytish mumkin-da
5: hayotini qayta tartibga keltirish xohlaydiganlar
6: moddiy manfaat yotadi moddiy manfaat bo'lsa ularni ichida norozilik bo'lmaydi
5: Anvar aka mana Rossiya Kamchatka hududidagi ikkita barey toifasi

0: Ataliyamında.
1: Nima degani bu? O'sha dronlar deylik Kamchatka viloyatida yig'iladi. U yoqqa turli xil masalan
2: ichkariga kiritiladi, mayda-chuyda qilib, keyin yig'iladi, ha.
1: Ehtiyot qism sifatida kiritiladi, u yoqda tayyorlanadi va u yoqdan o'sha yerdan otiladi. Mana shunday faktlar bo'ldi. Ana yodingizda bu juda nima ani 95 samolyotlari portlatilganda.
2: Kamazlarning ichidan chiqib.
1: Kamazlarning ichidan.
2: Deyapsizmi?
1: Mana shu qayerda tayyorlandi ular? Ukrainadan otildimi? Yo'q, ular shu yerda tayyorlanib, shu yerda o'zidan otildi. Xuddi shunday holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun 7000 kilometr hech narsa emas. 7000 kilometrni yoniga boriladi, 100 kilometr qoladimi, 1000 kilometr qoladimi yoki 5 kilometr qoladimi atrofda oldida. Mana shu yerda tayyorlanib, albatta maxfiylikka e'tibor bergan holda tayyorlanib nima qilinadi? Bu maxsus xizmatlarni ishi hisoblanadi.
2: Ya'ni bugungi zamonaviy urushda, bugungi uzr kechirasiz gapingiz bo'lganim uchun, bugungi zamonaviy urushda 7000 kilometr hech narsa emas demoqchisiz.
1: Hech narsa emas. Masofa bu yerda rol o'ynamaydi. O'sha yerga borib tayyorlanib, o'sha yerdan otiladi.
2: Endi Rossiyaniki. Rossiya 35000 kilometr masofaga uchadigan Sarmat degan raketasini sinovdan o'tkazgani haqida ma'lumotlar ko'p aylandi. Shu hafta Sarmat bu qanchalik qudratli qurol deb o'ylaysiz?
1: Sarmatni raketni kompleks 28-chi RS 28-chi avvallari Sovet Ittifoqidan qolgan Voyvoda degan raketni kompleks bo'lardi. O'shani o'rniga tayyorlangan
2: alternativlar
1: aro ballistik raketa. Buni endi 35000 kilometr manimcha sal nima qo'shilgan bo'lsa kerak-ku, shunaqa deb yozishdi 35000 deb. Balkim 30000dir. 30000 ham. Uni asosiy nima deydi?
2: Xususiyati,
1: salobati 35000 da emas, 15000 kilometr ham yetadi, 20000 ham yetadi. Bu yoqda trayektoriyasini o'zgartira olishi, bu birinchidan uni hajmi 200 tonna. 200 tonnalik mana shunday narsa. Uni ichidagi xusha nima deydi? Tashib boruvchi nimasi bor-ku, zaryadi. Shuni o'zi 15-17 tonna bo'ladi. Keyin uni ichida o'zi bir paytda o'zida 10-15 ta kallaklari bor. Har bir kallakka alohida mo'ljalga o'zi uradi.
2: Katta trotil ekan.
1: Shunday intellekt bilan nima qilingan?
2: integratsiya qilingan
1: va masalan 15 ta kallak mo'ljalga borganda 15 ta mo'ljalga olib borib urishi mumkin. Va bu mana masalan u narsa bizni shimoliy qutbdan orqali borishi mumkin, lekin shimoliy qutbdan borsa u yerda mana Alyaskada nimalarda ularni texa nimalarida nima Kaliforniya Alyaskalarida Amerika Qo'shma Shtatlarini nimasi bor, o'zini PVOlari turadi,
2: g'arbiy mudofada.
1: Bu janubdan aylanib borishi mumkin. Qarang, yer sharini janubiy qutbidan aylanib borib kerakli tochkaga olib borib uradi. Hech qanaqa противоранка оборона дейді, ракет нама дейді өзбекшесі.
2: Хава хүжімді мұдафаны?
1: Хава хүжімді мұдафаны. ПВОлар ұшламайды оны. Ба оны ана авангард деген блоклар білен тол нама қылынгеннен кейін, хеч нама дейді, хазіргі халатты ғарб дәвләтлерді оны ұшлап түшіріш имконияты йоқ. Хақлимыз, хақламымыз, бұны тан алышымыз керек.
2: Енді Ukraina mavzusi bor menda. Ya'ni Ukrainada aksil korrupsiyaviy sud deymizmi, oliy sud mana Ukraina prezidentini ofisining sobiq rahbari Andrey Yermakni qamoqqa olish ehtiyot chorasi bo'yicha hukm chiqardi. Keyin unga 3.2 millionmi yoki 4 million dollar agar bersang garov evaziga ozod bo'lishing mumkin degan gaplar chiqdi. Ya'ni bu NABU degan tashkilot ruschasiga va abbreviatura qilgandi. Urush paytida ham Ukraina hukumatini taftish qilishda davom etyapti. Nima deb o'ylaysiz? Zelenskiygacha yetib boradimi vaziyat? Yermak buncha pulim yo'q dedi masalan garovga berishga.
1: Men 3-4 tasida tanishlarimdan qarz olib topib beraman deb. 3-4 million dollarni qarz olib berar ekan. Bu nima haqda gap? Shuni o'zi korrupsiyani rivojlanganligidan dalolat bermaydimi? 3-4 million qarz berasizmi siz? Ukraina uchun ham bu juda katta pul. Uni lavozimida o'sha ofisni rahbari bo'lib ishlagan odamga 4 million dollar zakladi.

0: Kulisan, kim san koy varam desa ha mail toleman, lekin o'zimda pul yo'q edi, biz nima qilamiz? Bu bir. U haqida, Zelenskiyni haqida yaqindan Taker Karlson bir ayoldan intervyu oldi. Bu ayol bir paytda Zelenskiyni, o'sha 19-yildan beri Zelenskiyni nimasi, press
1: matbuot xizmati, matbuot kotibasi, kotibi,
0: matbuot kotibi keyin apparatda ishlagan. Shu bir qancha ma'lumotlarni Zelenskiy hukumatidagi giyohvandlik moddalariga bo'lgan nimani, moyillikni, korrupsiya haqida juda ham aniq ma'lumotlar berdi. Albatta undan keyin hozirgi prezident Zelenskiyni administratsiyasidan bir ikkita odam chiqib, yo'q, u ayol hech qanaqa nimalar uchrashuvlarda qatnashmagan, u ayol bilmaydi deb aytdi. Lekin shuncha payt shu hukumatda ishlaydi-yu bilmaydimi? O'tdagi nimani, o'shadagi voqea hodisalarni ichida o'tirgan Yuliya Mendel deb atadi. Nimasi yozsangiz chiqadi. U ayolni intervyusini bir eshitib ko'rish kerak. Aniq raqamlar bilan, aniq faktlar bilan aytyapti. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Ukrainadagi korrupsiya va uni ochilishi bir tomondanda Ukraina demokratik davlat ekanligi haqida dalolat beradi. Ayrim boshqa davlatlarda bunday holatni yashirgan bo'lishi mumkin edi. Nabumi, o'sha antikorrupsion politsiyami, antikorrupsion prokuraturami o'sha prezidentga bo'ysunadimi? Ha, bo'ysunish kerak. Lekin ular quloq solayotgani yo'q. Nega quloq solishmayapti? Zelenskiyni devoniga.
1: Mustaqil institut, chunki
0: mustaqil institut bu bir, ikkinchidan ular Amerikani puliga, Amerikani
1: moliyalashtirishiga deysizmi?
0: Zakazi bo'yicha ishlash.
1: Buyurtmasi,
0: ha. AQShni buyurtmasi bo'yicha ishlayotgan. Shuning uchun ular oxirga yetadi. Oxirgi bularning ichida o'sha Yuliya Mendel aytdi, undan avvalgi ham aytgan, avvalgi bir necha avval Ukraina hukumatida ishlagan nima shu mulozimlar ham bir necha shunaqa faktlarni aytib, Mendichni qochib ketishini nima qiling. Mendich nima bilan yaqin bo'lgan-ku Zelenskiy bilan. Va unaqa faktlar haqida bir necha marta, balkim hammasini aytishayotgan yo'q. Oradan vaqt o'tadi. Bu narsalar ma'lum bo'ladi. Hozir Zelenskiy hukumatda bo'lganligi uchun albatta uni himoya qilishadi. Lekin ertaga bir narsa bo'lib hukumatdan ketadigan bo'lsa, hamma ayblari topiladi, hamma aybini bo'yniga qo'yishadi.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
5: CA Store.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz. Galdagi mavzu Marco Rubio va uni Nicolas Maduro qiyofasida deymizmi, yoki Nicolas Maduro o'sha mashhur Nike kompaniyasidan olingan kulrang libos tarixda suratga tushgani jamoatchilik e'tiborida man butun dunyoda muhokama qilinayotgan mavzulardan bittasi. Meni sizga beradigan savolim nimadan iborat? Nega kiydi u bo'lmas? Bu kabi katta shaxslar bunaqa narsalar qilish orqali nimaga erishmoqchi bo'ladi yoki qanchalik to'g'ri bir davlatni juda katta amaldori boshqa bir davlat rahbarini bir masxara omuz qilgandek qilib uni libosida suratga tushishi?
0: Bu bilasizmi? Hozirgi zamon xalqaro munosabatlardagi, xalqaro diplomatiyadagi mazax qilish yoki shou deymizmi? Shou siyosati desak bo'ladi. Mazax qilish. Bu bilan Marco Rubio aytayaptiki, "Ey, mana hozirgi paytda Maduro yo'q uje.
1: Yo'q.
0: Hozirgi Venesuelaning rahbariyatiga ko'rsatmoqchi." O'zi albatta bu hurmatsizlik, mazax qilish noto'g'ri narsa.
1: Amaldagi odam uchun.
0: Amaldagi rahbar u katta rahbar hisoblanadi. Bu bilasizmi nima bilan tenglashtirsak bo'ladi? Alyaskadagi Putin bilan Trump uchrashuvida Rossiyaning tashqi ishlar vaziri Lavrov
1: SR deb yozilgan futbolkada borganida.
0: Futbolkani kiyib keldi. Albatta bu uni o'zini ishi deb aytdi ayrimlar. Lekin bunday holatlarda bunday lavozimdagi shaxslar bu narsaga yo'l qo'yishlari menimcha bu nima deydi mantiqqa emas, hurmatga to'g'ri kelmaydi. Bu tashqi siyosatni vakili bo'lsa, tashqi siyosatni amalga oshirishni asosiy rahbari bo'lsa, bu bilan bu o'sha kiyimda chiqishi, keyin nima o'zini xatti-harakati, o'chatdagi Lavrovni ham bu futbolkani kiyishi va bu Marco Rubioni ham bu narsani kiyishini o'xshatish, bir-biriga o'xshatma qilish mumkin va bir og'iz so'z bilan noto'g'ri harakat deb aytishimiz mumkin. Hurmatsizlik o'sha davlatga bo'lgan hurmatsizlik. Yaxshimi, yomonmi? Venesuela alohida mustaqil davlat.
1: Suverenitet.
0: Suveren mustaqil davlat. Bu nimani AQShning 51-chi
1: shtati emas.
0: Shtati emas. Bu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bunday hurmatsizlik aslida jazolanishi kerak. Kim tomonidan? Rahbar tomonidan. Rahbar bunga o'zi qarab tursa shundoq. Kulib tursa. Demak
1: rahbarni o'zi ijtimoiy tarmoqqa Venesuelani AQShning 51-chi shtatida post joyladi. Keyin Venesueladagi hozirgi rahbar kim edi? Ayol Dilsi Rodrigesmi edi? Keyin u Venesuela AQShning shtati emas deb radiya bildirdi. Bu bo'yicha qanaqa fikrdasiz?
0: Venesuela bugun AQShning yordamiga muhtoj. Venesuela aholisi kecha Maduro paytida Maduro tarafda shu biz o'zimizni himoya qilamiz dedi. Hozir unaqa emas. Nimada umuman Venesueladagi rahbariyatni ham aholini ham retorikasi o'rgangan. Bizga AQShning yordami kerak dedi. Chunki Venesuela shuncha resurslarga ega bo'lib, dunyoda eng katta neft zaxiralariga ega davlat, eng kambag'al mamlakat.
1: Shu bilan birga,
0: eng kambag'al, eng qashshoq mamlakatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ularga hozir AQShning yordami kerak. Bundan foydalangan holda AQShning prezidenti ham, uni haligi tashqi ishlar vaziri ham, go'stepni nimasi ham buni nima deyapti? Sizlar qatga borarsizlar bizsiz. Bizni yordamimizni kutyapsizlar deb turibdi. Biz sizlarni kuzatib turibmiz. Biz hali sizlar bizga yordam so'rab kelasizlar dedi. Ular yordam kutishyapti.
1: Galdagi mavzu bu Mali davlati bilan bog'liq. Boshida bu mavzuni gaplashamizmi dedim, keyin gaplashmaymizmi dedim. Chunki biz uchun yangi, geografik jihatdan uzoq Afrikada joylashgan davlat, lekin u yerda harbiy harakatlar keskin va faol bo'lyapti. Mali bo'yicha nimalarni bizga aytib bera olasan, Maraka? Bu qanaqa davlat va nimaga urush bo'lyapti u yerda?
0: Tinglovchilarga tushunarli bo'lish uchun Mali davlati bu Afrikani g'arbida joylashgan eng Afrikani katta davlatlaridan biri. Bu davlat avvallari Fransiyani nazoratida edi. Fransiyani mustamlakasi edi. 1960 yil mustaqillikka erishdi bu davlat. Qachonlardir ayniqsa o'rta asrlarda osha Afrikadagi eng boy davlatlardan bo'lgan. Chunki bu yerda juda ham katta oltin zaxiralari mavjud. Shu oltin evaziga shu Malini sobiq rahbari, podshosi deymizmi, dunyodagi eng boy odam bo'lgan edi. Mali davlati hozir Afrikaning eng kambag'al, eng qashshoq davlatlaridan biri. Bu shuncha resurslarga ega bo'lib turib, bu resurslari haligi oltin zaxiralari, boshqa boyliklar va albatta bu yerda yana qishloq xo'jaligida paxta yetishtiriladi. Paxta juda katta paxta zaxiralari bor. U albatta nimaga bog'liq? Iqlimga bog'liq. Quruqlik bo'lsa yetishtirish kamayadi, agar yomg'irchilik bo'lsa bo'ladi. U yerdagi holat haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda aytdik haliginda bular Fransiya nazoratida, Fransiya mustaqillikasi edi. Ularni nazoratini amalga oshirgan Fransiya ularni tinchligini ham ta'minlab turardi. Lekin mana 21 yildan beri u yerda 2 marta mu 3 marta davlat to'ntarishi yuz berdi. Hukumatga ya'ni aholining 95% musulmonlar. Islom dini u yerda hukumatdan tashqari Al-Qoida, terroristik guruhlardan Al-Qoida nima islom davlati vakillari juda kam emas. Ayniqsa ular mamlakatda shimolida, janubida ko'proq ular shimolida nima turagetlar dedi. Shular Azavat degan bir davlat tuzish niyatida edi bular. Yodimda bir paytda shular shu davlatni tuzish va uni nimadan Malidan mustaqil davlat qilishida. Unga albatta qarshi bo'lgan hukumat, albatta qaysi bir hukumat nima rozi bo'ladi o'zini hududini chiqishini. Avval ularni hukumatni nima qilgan, tinchligini ta'minlab turadigan Fransiya bo'ladigan bo'lsa, keyin ular Fransiya bilan nima qilib, chekni yo'q qilib kelishuvlarini. Rossiyani sobiq Wagner bor-ku. O'sha sobiq Wagnerni taklif qilishgan, sobiq Wagner hozir sobiq Wagner Afrika korpusi deydi, Rossiya Afrika korpusi. Ularni ta'min xavfsizligini ta'minlaydi rahbariyatni, hukumatni desak to'g'ri bo'ladi va ular hali o'sha mustaqillik xohlovchilarga nisbatan turli xil urushlar olib boryapti, harbiy harakatlar olib boryapti. Bugun deylik ijobiy natijaga erishsa, ertasiga yutqizgan paytlari ham bo'ldi. Mana shuning uchun 24-25 yillar mana shu urushlarda o'tdi. Hozirgacha davom etyapti ular.
1: Anvar aka, bizda yana 3 daqiqa vaqt bor ekan, shuning uchun lozim topsangiz yana bitta savol bersam. Bu Eron bo'yicha Abbos Aroqchini bitta intervyusiga ko'zim tushdi. Abbos Aroqchi Birlashgan Arab Amirliklari haqida gapira turib, ular sionistlarga xizmat qilyapti va bu oxiri yaxshilikka olib bormaydi degan mazmunda bir fikrlarini bildirib o'tdi. Nima uchun amirliklar ochiqchasiga boshqa musulmon dunyosi eng kamida jim turishga harakat qilayotgan paytda Isroil va AQSh tomonga o'tib ketib, Eronga teskari bo'lib ketdi?
0: Siz aytgan mana shu savolni biz boshqa platformalarda, masalan Kun.uz daryoda ham gapirganmiz. Arab amirliklari, Kuveyt, Saudiya Arabistoni va ularni tutgan siyosati Eronga nega yoqmaydi? Ha, Eronni pozitsiya, ular Eronga Eronni kuchayishini xohlashmaydi. Bu birinchi keldi. Eronni kuchayishini amirligi ham, Saudiya ham, Kuveyt ham, Bahrayn ham hech qaysi qo'shmaydi. Bu birinchi va shu uchun mana Isroil bilan hattoki o'zlarini butun umr musulmonlarga dushman bo'lgan Isroil bilan yaqinlikka borishyapti, ularga xizmat qilyapti va birinchi keldi Amerika Qo'shma Shtatlariga. Amerika Qo'shma Shtatlarini yaqin sharqda nima vaqtinchalik va doimiy harbiy bazalarini o'zi bir 20 ga yaqin harbiy baza. Mana shu bazalarni ular o'rnatganki, shu bazalarni qurgan. U o'sha davlatlarni rahbarlarini asosiy puli qayerda? Qayerda aylanadi? Amerika Qo'shma Shtatlarida, G'arbiy Yevropada. Demak, ular mana shu maqsadda ham bu AQShni nimasi? Ko'rsatmasi ular.
1: Buyrug'i deysiz.
0: AQShni buyrug'i va unga ular
1: Mana Eron bilan harbiy harakatlar bo'layotgan paytda Benjamin Netanyahu yashirincha deymizmi, yaqinda e'lon qilindi Birlashgan Arab Amirliklariga, xususan Alayinga kelib ketgan haqida ma'lumotlar chiqdi-da. Bu juda ham odamni hayron qoldiradigan
0: hayron qoldirgan narsa, hayron qoldirgan emas. Shaxsan men bu narsalardan jahlim chiqadi. Mana shu musulmon davlatlari o'zini musulmon birodarlarini birodarlariga qarshi chiqishlari. Eron ularga otmasdi, agarda ular mana shu harbiy bazalarini bermaganda, AQShga yordam bermaganda, Isroilga yordam bermaganda Eron ularga otmasdi.
1: Tegmasdi umuman.
0: Tegmasdi.
1: O'zidan o'zi bo'lib qolmadi deysiz.
0: Ha, albatta.
1: Dastur poyoniga Tanvar aka sizga rahmat, tashrif uchun tashakkur. Siz yana Oriyatona studiyasida kutib qolamiz va ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umidim bor. Kelasi tashrifingizda yana bir bilimlaringizdan bahraman bo'lish umidimiz bor.

0: Реклама.
1: Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Дүнья хафты ичиде.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Дону радиосынын ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Мухофаза этилген табий худутлар тогрисидаги конунга кошумча киртилди. Унга кўра экологик тоза худутларда курорт табий худутлар ва рекреация зоналари режимида белгиланган чекловлар ҳамда тақиқлар билан бир қаторда навбатдагилар тақиқланади. Экологик тизимларнинг барқарорлигини бузилишига ва табий ландшафтларнинг кўриниши ҳамда ер ости сувларнинг гидрогеологик ҳолати ўзгаришига олиб келадиган ишларни амалга ошириш, табий объектларга ва мажмуаларга салбий таъсир қилувчи саноат объектларнинг қурилиши ва фаолияти ko'rsatishi. Ro'yxatda Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan plastik mahsulotlarning ishlab chiqarilishi, realizatsiya qilinishi, ekologik toza hududlarda davlat ekologik ekspertizasining xulosasi asosida aniqlangan muhofaza etiladigan tabiiy obyektlar va majmualarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi boshqa faoliyat turlari taqiqlanadi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Президент ташаббуси билан 100 нафар ўзбекистонлик президент ҳожиси сифатида ҳаж сафарига бепул юборилмоқда. Маълум қилинишча, бепул ҳаж йўлланмалари турли соҳалар вакилларига, жумладан, маҳалла раислари, илм фан, тиббиёт, хизмат кўрсатиш соҳаларида фаъолият юритган фидоий фуқароларга тақдим этилган. Улар орасида оғир йилларда диний соҳада меҳнат қилган инсонларнинг яқинлари ҳам бор. Президент ҳожиси дастури доирасидаги тантанали тадбирларда ҳаж йўлланмалари эгаларига топширилмоқда. Qariyb 150 yil avval 50 milliondan ziyod insonning hayotiga zomin bo'lgan El Niño bu yil takrorlanishi mumkin. Gavayi universiteti va Jahon meteorologiya tashkiloti tadqiqotchilari shunday xulosaga kelgan. El Niño Tinch okeanining tropik zonasi sharqiy markaziy qismi suvlarining har bir necha yilda kuzatiladigan isishi hodisasidir. 2026 yilda u yerdagi okean harorati o'rtacha ko'rsatkichdan 3 darajaga yuqorilashi hamda rekord takrorlanishi mumkin. The Washington Postning eslatishicha deyarli 50 yil avval yuz bergan El Niño juda katta iqlimiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlariga qiron keltirgan. Kutilayotgan hodisa jahonda oziq-ovqat xavfsizligini yana xavf ostiga qo'yishi mumkinmi degan savol yuziga keladi. Kuzatuvlar tarixidagi eng kuchli El Niño 1877 yildan 1878 yilgacha kuzatilgan. Hodisa Hindiston, Xitoy, Braziliya va boshqa mamlakatlarda 50 milliondan ortiq insonning hayotiga zomin bo'lgan global ochlikka olib keluvchi sharoitlarning shakllanishi zamin yaratgan. Bu o'sha yildagi sayyora aholisi taxminiy sonining 3-4%gacha bo'lgan qismini tashkil etgan. Agar bu holat bugungi kunda yuz bersa, kamida 250 million insonga teng bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 euro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yil boshidan beri 4 milliard kilovatsoat yashil energiya ishlab chiqarildi. O'zbekistonda eski va yaroqsiz bog'lar uchun yer suv solig'i oshirilishi mumkin. Turkiya Qozog'istonda harbiy dronlar ishlab chiqaradi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stantsiyalari tomonidan 2026-yilning boshidan buyon ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 4 milliard kilovat-soat ketdi. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Idoraga ko'ra 14 may kuni soat 18:00 holatiga quyosh fotoelektr stantsiyalari 2 milliard 315 million kilovat-soat, shamol elektr stantsiyalari esa 1 milliard 685 million kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqargan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 898 million kilovat-soat yoki 29% ko'p hisoblanadi. Energetika vazirligi bundan 24 kun avval, 20 aprel kuni yashil elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 3 milliard kilovat-soat yetganligini eslatgan. Shundan keyin qisqa muddat ichida yana 1 milliard kilovat-soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Ma'lum qilinishicha, quyosh va shamol elektr stantsiyalari hisobiga yil boshidan buyon 1 milliard 66 million kub metr tabiiy gaz tejalgan. Shuningdek, atmosferaga 2.13 million tonna zararli moddalar chiqishining oldi olingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tartib joriy etilishi taklif qilindi. Unga ko'ra, sanoatlashgan bog' barpo etilmagan maydonlar uchun yer suv solig'i stavkasi oshirilishi mumkin. Yig'ilishda O'zbekistonda 61 ming gektar eskirgan hamda 18 ming gektar yaroqsiz bog'larni yangilash zarur ekanligi qayd etildi. Ayrim hududlarda bunday maydonlardan gektariga atiga 5 tonna hosil olinayotganligi, yillik daromad esa 10 million so'mga ham yetmayotganligi ta'kidlangan. Misol tariqasida Namangan viloyatining Pop tumanidagi 1.2 ming gektar eski va yaroqsiz bog'lar keltirilgan. Prezident eksport pop navlar ekish va agrologistika markazlari tashkil etish orqali hosildorlik hamda daromadni bir necha barobarga oshirish mumkin ekanligini qayd etgan. Taklif qilinayotgan yangi tizimga ko'ra, Agrosanoatni rivojlantirish agentligi bog' va tokzorlarni yaroqsiz deb topish, ularni sanoatlashgan bog'larga aylantirish yoki haydaladigan yer toifasiga o'tkazish bo'yicha xulosa beradi. Qozog'iston va Turkiya birgalikda harbiy dron ishlab chiqaradigan korxona tashkil etadi. Ikki davlat rahbarlari tegishli bitimni imzoladi. Bu haqda Orda Qozog'iston xabar bermoqda. Gap Turkiyaning Anka zarba beruvchi dronlarni yig'ish haqida ketmoqda. Mazkur dron ilk bor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. U 350 kg bo'lgan foydali yukni ko'tara oladi. Parvoz vaqti 9000 metrgacha bo'lgan maksimal balandlikda 30 soatgacha davom etadi. Qanotlarining kengligi 17.5 metrni tashkil etadi. Qo'shma korxona tashkil etilishi 2023-yildayoq ma'lum bo'lgandi. O'shanda Qozog'iston mudofa vaziri o'rinbosari Sulton Kamaliddinov Turkiya kompaniyalari bilan hamkorlik olib borilayotganligini aytgan. U so'nggi qurolli mojarolar dronlardan foydalanish muhimligini ko'rsatganligini ta'kidlagan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Анасыр бош мурабий Жорже Жезуш ушбу мавсум охырда жамоны тарк этиш ихтимоли кетти. Португалиянын Эбола нашры хабарыга көрө 71 жаштагы мутахассис өз карорун клуб рахбарыга качан маалым кылып үлгүргөн. Хабарларга көрө Жезуш Саудия Арабистанындагы ишин якуллап, фаалиятын башка мамлекетте давам эттириш имкониятларын көрүп чыгыш ниетида. Шунга карамастан мутахассис мавсум охыргача бор этиборун клуб ишлерге каратады ва ихтимоли жаңы клубу менен музакараларга кирешмейди. Барселона хужумчиси Роберт Левандовски Аль-Хилол билан эҳтимолий трансфер борасида ҳали келишувга эришмаган. Бу ҳақда инсайдер Фабрицио Романо хабар берди. Унинг маълумотларига кўра, полшалик хужумчи фаолиятини давом эттириш учун бир нечта вариантларни кўриб чиқмоқда. 37 ёшли футболчига Саудия Арабистони пролигаси клублари ҳамда MLS жамоалари қизиқиш билдирмоқда. Аммо футболчи ўз келажаги ҳақида ҳали якуний қарорга келмаган. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oria Donald'e reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha.
0: Unga ham tushuntirib boramiz.
2: U juda chiroyli edi. Shuning uchun peshxotdan sekin o'tardi.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain دقيقة.
1: Gül basılgan, boyalmagan, oq ip gazlama. Homsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank bankomatdagi xatoliklar bo'yicha yangi talablarni joriy qildi. O'zbekistonda o'qituvchilarga farzandlarining kontrakt to'lovlari uchun chegirma berilishi mumkin. Eron Hormuzni barcha savdo kemalari uchun ochdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahraman.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Дүнья хафты ичиде.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Доно радиосынын ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Markaziy bank bankomatlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bo'yicha tijorat banklari va to'lov tashkilotlariga yangi ko'rsatmalar berdi. Hujjatda qayd etilishicha bank kartasidan pul yechilib, ammo naqd pul berilmasligi, mablag'ning kech qaytarilishi yoki ortiqcha komissiya undirilishi kabi holatlar iste'molchilar manfaatiga bevosita ta'sir qilayotgan jiddiy muammo sifatida baholanmoqda. Markaziy bank tijorat banklari va to'lov tashkilotlaridan bankomatlardagi texnik nosozliklarni tezkor bartaraf etish, mijoz murojaatlarini o'zmasdan ko'rib chiqish, pul yechilgan ammo berilmagan holatlarda mablag'ni tez qaytarish, komissiyalar haqida oldindan aniq ma'lumot berish hamda bankomatlar texnik holatini doimiy nazorat qilish bo'yicha choralarni kuchaytirishni talab qildi. Shuningdek, mijozlar murojaat qilganda ularni turli idoralar o'rtasida sarson qilmasdan muammoni ichki ma'lumotlar asosida hal qilish va bank ofisiga qayta-qayta chaqirmaslik lozim ekanligi ta'kidlangan. Markaziy bank banklar va to'lov tizimlari operatorlarini iste'molchilar huquqlari buzilishining oldini olish hamda bankomatlar xizmat sifatini oshirish bo'yicha tezkor choralar ko'rishga chaqirdi. O'zbekistonda pedagoglar farzandlarining kontrakt to'lovlariga chegirma berish tartibi joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqda muhokamaga qo'yilgan davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan pedagoglar farzandlarining to'lov kontrakt summasiga chegirma berish tartibini joriy etish to'g'risidagi hujjat loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra 2026-2027 o'quv yildan boshlab har yili davlat oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirgan hamda tahsil olayotgan pedagoglarning farzandlari to'lov kontrakt summasi uchun 30% miqdorda chegirma joriy etish taklif etilmoqda. Chegirma bilan bog'liq xarajatlar 2026 yilda davlat byudjeti hisobidan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga ajratilgan mablag'lar doirasida moliyalashtiriladi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozi barcha tijoriy kemalar uchun ochilganligini ma'lum qildi. Ayni paytda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi 13 may oqshomidan boshlab bir qator Xitoy kemalariga Xormuz bo'g'ozi orqali o'tishga ruxsat berilganligini ta'kidladi. Eron 28 fevral kuni AQSh va Isroil bilan urush boshlangandan beri ushbu muhim suv yo'lini deyarli to'sib qo'ygandi. Tinchlik davrida jahon neft va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 5% qismi, shuningdek boshqa muhim tovarlar aynan shu yo'nalish orqali tashilardi. Abbos Aroqchi Xormuz bo'g'ozdagi vaziyatga to'xtalib shunday dedi. Bo'g'oz barcha tijorat kemalari uchun ochiq. Kemalar faqatgina Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qilishi shart. Biz hech qanday to'siq yaratmaganmiz. Blokadani aynan amerikaliklar o'rnatgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылың ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: Aç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli show dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
7: Bir millioner yigit, biznesmen, ya'ni fermer Mercedes-Benzni 600-gidan olib Toshkentga birinchi marta kelishi shunday birinchi kelsa, svetofor qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporojye menga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi soptizalik Mercedes pachag'in chiqarib olibdi. Pastga tusharmish, Zaporojye qararmish, mashina pachag' chiqib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarsa rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, mersi yedingiz ota. Sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozir. Siz qari odam ekansiz. Bu ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bos kerak. Ota, tormizni bosmadingiz-ku desa, "Valam tormizni ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Hop, yangi mersiz bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'in chiqardiz" desa, "Bo'pti balam, menga rahming kelmasin, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobiniqa pulim to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporojye bilan yuribsiz" desa, "Mana kimni o'ylayapsan sen? Rahming keladi menga. Men senga aytayapman, pulini to'lab ketay" deb. "Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak" deb o'ylayapsan. Xummi chiqarib ish qilib olgan ekan, bir jin paydo bo'lib to'palang, shamol, tutunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi. "Assalomu alaykum, boyata. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, haligi odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tirganmish. "Bosa, bu rostdan jin ku? O'zi jahonda bitta jin bor. Bu ham menejerim, ko'rdingmi? Ko'rdingmi?" deb bo'lmasang, "Ota, ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring" desa, "Otaxonam, bo'pti. Tik achiqqina ko'kcha damlar" debdi. "Mana mana bir hisob kitob qo'yalay" debdi. "Miyani peshlab olaylik. Jin choy damlagani kelsa gapir. Qancha bo'ladi pacha bo'lgan joy" desa, "Ota, mabodo mashina kerak emas, jinni sotmaysizmi" debdi. "Sotsam sotaman balam. 85 ga kirdim, o'zim jinga aylanib qolganman keyingi paylar" debdi. "O'zi yoqmayroq" turibdi, "jining bilan ba'zan chiqishmay ham qolyapman" debdi. "Ba'zan o'rgatib ham qo'yapman jinga" debdi. "Endi balam faqat qimmatga sotaman" deb. "Qanchaga?" "500 ming dollar" erkak ishama erkakcha qo'l tashlash, 5 ta oilangizni tirbon qilsa 5 yardan 100 ming olib kelib beribdi. "Mana otasi xumga jinni solib ham, mana o'g'lim, yangi jin senga yaxshi xizmat qilsin" qaytarib beribdi. Bu xursand og'aylarim 5-10 ham olib uyga bordi. Xotin bola chaqalar to'plab o'tirmayiga. Biz jahondagi eng katta boylardan biriga aylanamiz. Shunday ish qilingan jin paydo bo'libdi. Xotin bola chaqasi bilan qotib qolgan hammasi jin. Yangi xo'jayinga salom berdi. "Assalomu alaykum, boyata. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, "Iltimos jin, asha hovlimga bir 20 million dollar paydo qilib qo'y. Yana pacha bo'lgan Mercedes o'rniga ikkita yangi stamp qilib qo'ygin" desa, "Buni hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Nima?" desa, "Hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Sen jinsan-ku axir, to'g'riman jinman, lekin iloji yo'q" debdi. "Nega iloji yo'q?" desa, "Chunki men faqat choy damlamayman xolos" dedirmiş.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktidorlik bitimi amalga oshirildi. AQSh Eronning tinchlik taklifini rasman rad etdi. Yog' va hayvon oqsili qarishga ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Chempion Bob Romlar.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston tarixida ilk bor yirik xalqaro aktsiyadorlik bitimi amalga oshirildi. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi o'z aksiyalarini London va Toshkent fond birjalarida ommaviy savdoga chiqardi. Mazkur IPO orqali mamlakat iqtisodiyotiga qariyb 604 million AQSh dollari jalb qilindi. Bugungi kunda jamg'armaning umumiy bozor qiymati esa 1.195 milliard dollarga baholanmoqda. Eng muhim jihati endilikda oddiy fuqarolarimizdan tortib xalqaro yirik fondlargacha yirik davlat aktivlariga sarmoya kiritish va iqtisodiy o'sishdan daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy investorlar uchun aksiyalar narxi 4.65 so'm etib belgilandi. Jismoniy shaxslarga esa qo'shimcha 5% chegirma taqdim etildi. BlackRock, Franklin Resources kabi dunyoning eng yirik investitsiya fondlari loyihaga investor sifatida kirib kelganligi O'zbekistonga xalqaro ishonch keskin oshganligini ko'rsatmoqda. Tehran Times gazetasining yozishicha Qo'shma Shtatlar Eronning mojaroni hal qilish bo'yicha taklif qilgan 14 banddan iborat rejasini rasman rad etdi. Hujjatda dastlab barcha jabhalarda to'liq va zudlik bilan sulh tuzish, so'ngra Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muhokamalar talab qilingan. Eron ushbu rejani may oyi boshida diplomatik kanallar orqali AQShga taqdim etgandi. Agar javob ijobiy bo'lsa, Tehron muzokaralarning ikkinchi bosqichini darhol boshlashga tayyor edi. Biroq Oq uy o'zining rasmiy javobida hujjatdagi barcha takliflarning qabul qilinmasligini ta'kidladi va Eronga yadroviy dastur bo'yicha bosim o'tkazishda davom etadi deya xabar bermoqda nashr. 10-may kuni Eron AQSh tomonidan ishlab chiqilgan yaqin sharq tinchlik kelishuv rejasiga javob berdi. The Wall Street Journal xabariga ko'ra, o'z javobida Eron tomoni yadroviy inshootlarni demontaj qilishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Donald Trump Tehronning javobini qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi va harbiy harakatlarni qayta boshlash imkoniyatini ko'rib chiqdi. Hattoki ovqatlanishdagi qisqa muddatli o'zgarishlar ham odamlarning biologik yoshiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu haqda Sidney universiteti olimlari tomonidan Aging Cell jurnalida e'lon qilingan xulosada aytiladi. Tadqiqotda 65 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 104 kishi ishtirok etdi. Ko'ngillilar yog', uglevod hamda hayvon oqsilini turli xil miqdorda iste'mol qildi. Tajriba 4 hafta davom etgan. O'zgarishlarni baholash uchun olimlar xolesterin, insulin hamda C-reaktiv oqsil darajasi kabi 20dan ortiq biomarkerlardan foydalangan. Ushbu ko'rsatkichlar asosida tadqiqotchilar biologik yosh deb nomlanuvchi narsani tananing holatini va qarish tezligini aks ettiruvchi ko'rsatkich deb hisoblab chiqdi. Yog' yoki hayvon oqsili iste'molini kamaytirish biologik yoshning pasayishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Eng sezilarli ta'sir yuqori uglevodli, o'rtacha yog'li parhez iste'mol qilgan ishtirokchilarda kuzatildi. Mualliflar natijalar hali ham dastlabki deb baholanishini ta'kidladilar, ammo tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishdagi kichik o'zgarishlar ham qarish va umumiy sog'liq bilan bog'liq ko'rsatkichlarga tezda ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 18 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13937 so'm 67 tiyin, funt sterling 16051 tiyin hamda 1 rossiy rubli 163 so'm 61 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Anasir bosh murabbiy Jorge Jesus ushbu mavsum oxirida jamoani tark etish ehtimoli katta. Portugaliyaning Ebola nashri xabariga ko'ra 71 yoshli mutaxassis o'z qarorini klub rahbariyatiga allaqachon ma'lum qilib ulgurgan. Xabarlarga ko'ra, Jesus Saudiya Arabistonidagi ishini yakunlab, faoliyatini boshqa mamlakatda davom ettirish imkoniyatlarini ko'rib chiqish niyatida. Shunga qaramasdan mutaxassis mavsum oxirigacha bor e'tiborni klub ishlariga qaratadi va ehtimoliy yangi klubi bilan muzokaralarga kirishmaydi. Barselona hujumchisi Robert Levandovski Al-Hilol bilan ehtimoliy transfer borasida hali kelishuvga erishmagan. Bu haqda Insider Fabrizio Romano xabar berdi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, polshalik hujumchi faoliyatini davom ettirish uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqmoqda. 37 yoshli futbolchiga Saudiya Arabistoni Pro Ligasi klublari hamda MLS jamoalari qiziqish bildirmoqda. Ammo futbolchi o'z kelajagi haqida hali yakuniy qarorga kelmagan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
3: Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldi-da, "Avaz aka, biz sizga muxlis. Akajon, bitta chetga o'taylik gapbo."
2: Endi muxlis bo'lsa to'yga aytsa kerak, sekin chetga o'tib.
3: Nima gap aka desam, "Aka Amerikaga ketayotgan ekansiz." Aketyapman desam, "Akajon, bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?"
2: Yo'dim, aytdim, "Men o'zimni erkakligimni bilaman-ku, sizni birinchi marta ko'ribman."
3: Sam aka hazil öz yo'liga. "Aka, men sizga 30000 dollar pul beraman," dedi.
2: "Yo'q, men bunaqa katta pul olib ketolmayman," dedim. "Kechirasiz," dedim. "Men bunaqa katta pul olib ketolmayman."
3: Sam aka, "U pul sizga."
2: "Menga?"
3: "Aka, sam mani olib ketding, aka," dedi.
2: "Aytdim, kechirasiz," dedim. "Unga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak," dedim. "Men sizni nima deb olib ketaman?" desam,
3: "Administratorim deysiz, olib ketasiz, aka, tamom," deydi.
2: Aytdim, "Men sizni qarag'i administratorimni olib ketaman," dedim. "Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman," dedim.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan 17-18 may kunlari amaliy tashrif bilan Baku shahrida bo'ladi. O'zbekiston yetakchisi Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi punktlari bo'yicha dasturi shaffofligida o'tkazilayotgan Butunjahon urbanizatsiya forumi 13-chi sessiyasining yetakchilari sammitida ishtirok etadi va nutq so'zlaydi. Forum shaharlarni barqaror rivojlantirish, arzon uy-joylar bilan ta'minlash, shahar muhiti sifatini oshirish, iqlim barqarorligi va uy-joy moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Tashrif doirasida xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan qator uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni davlat xizmatlarida byurokratiyani qisqartirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda nol byurokratiya tamoyili asosida 783 ta davlat xizmatini soddalashtirish, 550 ta xizmatni to'liq elektron shaklga o'tkazish va xizmat ko'rsatish bosqichlarini 2 barobar qisqartirish rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, 80 ta xizmatni proaktiv va kompozit shaklga o'tkazish, 10 ta xizmatni to'liq avtomatlashtirish taklif etildi. Islohotlar natijasida aholi va biznesning vaqt hamda xarajatlari sezilarli qisqarishi davlat xizmatlari muddati o'rtacha 13 kundan 6 kunga tushishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, byurokratiyani qisqartirish 2026-2030 yillarda iqtisodiyotga qo'shimcha 13 milliard dollarlik o'sish imkonini beradi. Prezident vazirlik va idoralarga ortiqcha talab va xarajatlarni bekor qilish, davlat xizmatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda sohada nol byurokratiya tamoyilini keng joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Prezidentning tegishli farmoni bilan qishloq xo'jaligi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Hujjatga ko'ra, 2026 yil 1-apreldan 1-iyulgacha birja orqali dizel yoqilg'isi xarid qilgan korxonalarga davlat byudjeti hisobidan subsidiya ajratiladi. Unga ko'ra, har bir tonna dizel qiymatining 13 million so'mdan oshgan qismi uchun, lekin 2 million so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda kompensatsiya beriladi. Shuningdek, 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab ayrim subsidiyalarni berish vakolatlari agrar sohada to'liq ular agentligiga o'tkaziladi. Paxta xomashyosini birja orqali sotishda xarajatlarning bir qismi qoplab berilishi hamda paxta to'qimachilik klasterlariga kompensatsiya mexanizmlari joriy etiladi. Yil yanvar-mart oylarida O'zbekistonning umumiy import hajmi 12.2 milliard dollarni tashkil etdi, deya Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Import tarkibida eng katta ulush mashina va transport asbob-uskunalariga to'g'ri kelib, bu yo'nalishdagi hajm 4.1 milliard dollarga yetdi va o'tgan yilga nisbatan 29.9% o'sdi. Sanoat tovarlari importi 1.7 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar esa 1.5 milliard dollar atrofida qayd etildi. Shu bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar importi 45.9% oshib, 1.4 milliard dollarni tashkil qildi. Mineral yoqilg'i va moylash materiallari importida eng yuqori o'sish kuzatilib, bu ko'rsatkich 1.2 milliard dollarga yetdi va 64.4% o'sish qayd etildi. Xizmatlar importi esa 1.2 milliard dollarga teng bo'ldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan, nechasi tun yotib tongni ko'rmagan, bu dunyo hech kimga vafo qilmagan, yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Brain دقيقة.
1: Gul bosilgan, bo'yalmagan, oq ip gazlama. Xomsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevni tavallud kuni bilan tabrikladi. Suhbatda Turkistonda o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti yuqori darajada tashkil etilganligi qayd etildi. Shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash, savdo hajmini 10 milliard dollarga yetkazish, investitsiya, energetika, transport va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Ikki tomon bo'lajak qo'shma tadbirlar va yangi iqtisodiy kun tartibi ishlab chiqish muhimligini ta'kidladi.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahraman.

0: nikamsız.
1: Oriya Dono'da reklama.
2: Tarihta ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlash sifati davlat nazoratiga olinmoqda. Yangi nizomga ko'ra, pedagogika yo'nalishidagi davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari har yili tashqi diagnostikadan o'tadi. Testlar 50 savoldan iborat bo'lib, fan, metodika, pedagogik, psixologik kompetensiyalar va sinf boshqaruvi bo'yicha bilimlar baholanadi. Natijalar talabalar reytingiga ta'sir qilmaydi, ammo past ko'rsatkich qayd etilgan oliy ta'lim muassasalar navbatdan tashqari tekshirilishi mumkin. Shuningdek, diagnostika natijalari asosida ta'lim dasturlarini yangilash va o'qituvchilar malakasini oshirish choralari ishlab chiqiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida safarbarlik tayyorgarligi va safarbarlik to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat safarbarlik sohasidagi munosabatlarni yagona huquqiy asosda tartibga solinishini nazarda tutadi. Loyihada safarbarlikning maqsad va prinsiplari, davlat organlari hamda tashkilotlarning vakolatlari aniq belgilanmoqda. Shuningdek, umumiy yoki qisman safarbarlikni e'lon qilish tartibi, iqtisodiyot tarmoqlarini urush sharoitiga moslashtirish choralari ko'zda tutilgan. Safarbarlik davrida chaqirilgan fuqarolar uchun ish joyini saqlab qolish, kredit to'lovlarini kechiktirish va zarurlarini qoplash kabi ijtimoiy kafolatlar ham mustahkamlanmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 1.5 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36% ko'pdir. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, poytaxtda 960.7 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Keyingi o'rinlarni Sirdaryo, Toshkent, Namangan va Samarqand viloyatlari egallagan. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryoda esa ishlab chiqarish hajmi nisbatan past bo'lib qolmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Лакки Сапфир Сиэйс Торда. Сиэйс Тордан Сталган Самсунг телевизорны харит қылын ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыге эге болин. Ха, адашпадыңыз. Нақ 100 миллион сом 7 июнгече үлгіріп қалин. Балки омад айнан сізге күлі бақады. Сайтта онлайн муддатли толуыны уйдан шықпаген халды расмилаштырин. 5 дақиқада тастық, 0% артықче толу ва фақат паспорт білен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгече.
2: CA Store.
3: Оч қолдыңыз мы? Мехман келді мы? Кечесі таам изледіңіз мы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Bir millioner yigit, biznesmen, ya'ni fermer Mercedes-Benz'ni 602'dan olib Toshkentga birinchi marta kelishi shunday birinchi kelsa, svetofor qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporojye menga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi soptizalik Mercedes pachag'in chiqarib olibdi. Pastga tushormish, Zaporojye qararmish, mashin pachag' chiqib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarsa rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, mersi yedingizu ota. Sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozir. Siz qari odam ekansiz. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bosh kerak. Ota, tormizni bosmadingizu desa, "Valam tormizni ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Hop, yangi mersiz bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'in chiqardi" desa, "Bo'pti balam, menga rahming kelmasi, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobiniga pulim to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporojye bilan yuribsiz" desa, "Mani kimni o'ylayapsan sen? Rahming keladi menga. Men senga aytayapman, pulini to'lab ketay" deb. "Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak" deb o'ylayapsan. Xummi chiqarib ish qilib olgan ekan, bir jin paydo bo'lib to'palang, shamol, tutunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi-yu, "Assalomu alaykum boyata. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, haligi odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tirganmish. "Ota, bu rostdan jin ku? O'zi jahonda bitta jin bor. Bu ham menejerim, ko'rdingmi? Ko'rdingmi?" deb bo'lmasa, "Ota, ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring" desa, "Otaxonam, bo'pti, tik achiqqina ko'kcha damlar" debdi. "Mana mana bir hisob kitob qo'lay" debdi. "Miyani peshlab olaylik, jin choy damlagani kelsa gapir, qancha bo'ladi pacha bo'lgan joy" desa, "Ota, mabodo mashina kerak emas, jinni sotmaysizmi" debdi. "Sotsam sotaolaman bolam, 85 kirdim, o'zim jinga aylanib qolganman keyingi paylar" debdi. "O'zi yoqmayroq turibdi, jining bilan ba'zan chiqishmay ham qolyapman" debdi. "Ba'zan o'rgatib ham qo'yapman jinga" debdi. "Endi bolam faqat qimmatga sotaman" debdi. "Qanchaga?" $500,000. "Erkakchami erkakcha, qo'l tashlashib 5ta oilangizni tirbon qilsa 5000dan 100,000 olib kelib beribdi. Mana otasi xumga jinni solib ham, mana o'g'lim, yangi jin senga yaxshi xizmat qilsin qaytarib beribdi. Bu san og'aylarning 5-10 ham olib uyga bordi. Xotin bola chaqalar to'plab o'tirmayiga. Biz jahondagi eng katta boylardan biriga aylanamiz. Shunday ish qilingan jin paydo bo'libdi. Xotin bola chaqasi bilan qotib qolgan hammasi. Jin yangi xo'jangga salom berdi. "Assalomu alaykum bo'lsa, buyuring, xizmatingizdaman" desa. "Iltimos jin, asha hovlimga bir $20 million paydo qilib qo'y. Yana pacha bo'lgan mersi o'rniga ikkita yangisini olib kelib qo'ygin" desa, "Buni hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Nima?" desa, "Hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Sen jinsan ki axir, to'g'riman jinman, lekin iloji yo'q" debdi. "Nega iloji yo'q?" desa, "Chunki men faqat choy damlayman xolos" dedirmish.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Turkiy davlatlar sammitida bir qator aniq tashabbuslarni ilgari surdi. Elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari e'lon qilindi. Toshkentda noto'g'ri parkovka qilingan avtomobillar jarima maydonchasiga olib ketiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahra

0: Ория Дона'да реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, балалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай, Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшай.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etdi. Sammitda Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon yetakchilari ham qatnashdi. Davlat rahbari Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada kuchayganini ta'kidladi. U sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va yagona raqamli makonni rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, raqamli Turkiy koridor konsepsiyasini ishlab chiqish Toshkentda texnologiyalar forumini o'tkazish, kiberxavfsizlik bo'yicha Turkiy alyans tuzish va iqlim xatarlarini monitoring qilish tizimini yaratish taklif qilindi. Shuningdek, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini o'rta koridor bilan bog'lash, bojxona ma'lumotlarini raqamlashtirish hamda yoshlar startaplarini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Sammit yakunida Turkiston deklaratsiyasi qabul qilindi. O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari joriy etiladi. Hukumat qaroriga ko'ra, aholi uchun elektr va gaz bo'yicha tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoladi. Elektr energiyasi uchun oddiy xonadonlarda oyiga 200 kWh iste'mol 650 so'm, 201 kWdan 500 kWh 900 so'm, 501 kWdan 1000 kWh esa 1100 so'm etib belgilandi. Elektr plitali uylar va yotoqxonalar uchun esa tariflar pastroq saqlanadi. Tabiiy gaz narxi bo'yicha iste'molchilar uchun 1 kub metriga 2000 so'm qilib belgilandi. Aholi uchun esa imtiyozli tarif saqlanib, isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa oylarda 100 kub metrgacha gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qarorda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan. Toshkent shahrida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan haydovchilarga qarshi choralar kuchaytiriladi. Yo'l harakatini tashkil etish markazining ma'lum qilishicha, avtomobillarni piyodalar yo'laklari, bekatlar, yashil hududlar va taqiqlovchi belgilar bor joylarda qoldirish holatlari ko'paygan. Bunday qoidabuzarliklar piyodalar, jamoat transporti va maxsus texnikalar harakatiga xalaqit berib, ayniqsa keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va bolali ota-onalar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu bois qoidalarni buzgan holda qoldirilgan avtomobillar evakuatsiya qilinib, jarima maydonchalariga olib ketiladi. Markaz haydovchilarni transport vositalarini xavfsizlikka tahdid solmaydigan va harakatga xalaqit bermaydigan joylarda qoldirishga chaqiradi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 30 may kuni Budapesht shahrida bo'lib o'tadigan Chempionlar Ligasining final bosh hakami nemis Daniel Zibert bo'ladi. 20 may kuni Istanbulda bo'lib o'tadigan Yevropa Ligasi finalini fransuz François Letesque boshqaradi. 27 may kuni Leipzigda bo'ladigan Konferensiyalar Ligasi finalida italiyalik Maurizio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishlaydi. Fransa professional futbolchilar ittifoqi mavsumning eng yaxshilarini ma'lum qildi. PSG hujumchisi Usmon Dembele qatorasiga 2-chi bor Liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Parijliklar vingeri Désiré Doué esa eng yaxshi yosh futbolchiga aylandi. Bavariya vingeri Michael Alisse xorijda o'ynayotgan eng yaxshi fransiyalik legioner sifatida e'tirof etildi. Lens ustozi Jean-Pierre Sage esa Fransa chempionatining eng yaxshi murabbiy deb topildi.

0: Victoria Dono'da reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: U juda chiroyli edi. Shuning uchun peshxotdan sekin o'tardi.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: برين دقيقة.
1: قول باسلجان بويل مجان أق إب جازلما همسر
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan 17-18 may kunlari amaliy tashrif bilan Baku shahrida bo'ladi. O'zbekiston yetakchisi Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi punktlari bo'yicha dasturi shaffofligida o'tkazilayotgan Butunjahon urbanizatsiya forumi 13-chi sessiyasining yetakchilari sammitida ishtirok etadi va nutq so'zlaydi. Forum shaharlarni barqaror rivojlantirish, arzon uy-joylar bilan ta'minlash, shahar muhiti sifatini oshirish, iqlim barqarorligi va joyni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Tashrif doirasida xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan qator uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: O zaman
1: Oraya Dono'da reklama.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar Do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: 250 ta xizmatni to'liq elektron shaklga o'tkazish va xizmat ko'rsatish bosqichlarini 2 barobar qisqartirish rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, 80 ta xizmatni proaktiv va kompozit shaklga o'tkazish, 10 ta xizmatni to'liq avtomatlashtirish taklif etildi. Islohotlar natijasida aholi va biznesning vaqt hamda xarajatlari sezilarli qisqarishi, davlat xizmatlari muddati o'rtacha 13 kundan 6 kunga tushishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, byurokratiyani qisqartirish 2026-2030 yillarda iqtisodiyotga qo'shimcha 13 milliard dollarlik o'sish imkonini beradi. Prezident vazirlik va idoralarga ortiqcha talab va xarajatlarni bekor qilish, davlat xizmatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda sohada nol byurokratiya tamoyilini keng joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Prezidentning tegishli farmoni bilan qishloq xo'jaligi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Hujjatga ko'ra, 2026 yil 1-apreldan 1-iyulgacha birja orqali dizel yoqilg'isi xarid qilgan korxonalarga davlat byudjeti hisobidan subsidiya ajratiladi. Unga ko'ra, har bir tonna dizel qiymatining 13 million so'mdan oshgan qismi uchun, lekin 2 million so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda kompensatsiya beriladi. Shuningdek, 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab ayrim subsidiyalarni berish vakolatlari agrar sohada to'liq ular agentligiga o'tkaziladi. Paxta xomashyosini birja orqali sotishda xarajatlarning bir qismi qoplab berilishi hamda paxta to'qimachilik klasterlariga kompensatsiya mexanizmlari joriy etiladi. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonning umumiy import hajmi 12.2 milliard dollarni tashkil etdi, deya Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Import tarkibida eng katta ulush mashina va transport asbob-uskunalariga to'g'ri kelib, bu yo'nalishdagi hajm 4.1 milliard dollarga yetdi va o'tgan yilga nisbatan 29.9% o'sdi. Sanoat tovarlari importi 1.7 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar esa 1.5 milliard dollar atrofida qayd etildi. Shu bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar importi 45.9% oshib, 1.4 milliard dollarni tashkil qildi. Mineral yoqilg'i va moylash materiallari importida eng yuqori o'sish kuzatilib, bu ko'rsatkich 1.2 milliard dollarga yetdi va 64.4% o'sish qayd etildi. Xizmatlar importi esa 1.2 milliard dollarga teng bo'ldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Har bir ismni tarixi, ma'nosi bo'ladi. Yo'lda tug'ilsa, yo'lchivoy, to'yda tug'ilsa, to'ychivoy.

0: yakshanba kuni soat 19:00 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizning

0: Bilib turganlar, mehmonimiz Dadayevlar sulolasini davomchisi To'ychivoy Dadayev mana shu yerda bir necha do'stlar bilan, qadrdonlar bilan, sozandalar bilan bugungi ijrolarga, jonli muloqotlarga shay bo'lib turibdilar. So'rashib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. Nariga mikrofonga gapiramiz, uni surib qo'ying. Ha, ala. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat, xush vaqt bo'ling, Bahodir aka.
0: Yoningizda do'stlar, qadrdonlar bor, hammalarga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum yoppasiga. Xo'p, tanishtirib o'tamiz. Doirada Akbar Shoh Toshxo'jayev, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Skripkada Abdullajon Davronov jo'r bo'lanlar. Qadrdon, gitarada Azamat Turg'unboyev. Assalomu alaykum. Oq o'qorada Elyorjon Quttiboyev yuqorida balanda turibdilar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bugungi dasturimizni obod qilish uchun xonandamizga qanot bo'lib turganlar mana shular. Sekin-asta bir shingil bir shingildan, busbutundan qilib ijro qilib sizni ko'ngillaringizni ovlaydilar degan umiddamiz. Yaxshi keldingizmi?
1: Rahmat.
0: Xo'p, birinchi ijro nima bo'ladi?
1: Birinchi ijro Xudo xolisa Qadam Saidmurod so'zi bilan Ahmadjon Dadayev musiqasi xabar yubordim.
0: Aha. Xo'p bo'ladi. Tomonlarni yaxshilab qirib olamiz, nagi mikrofonni olamiz.
1: Ha,
0: uni endi hozir bugun hamma aytayotgan gap siz reveriz, Bahodir aka, ozgina bir narsa bo'lsin, zerzavar qo'shib bering deganlariga ozgina zerzavar qo'shib beramiz. Birgalashib hammamiz ijro qilamiz.
1: Rahmat.
0: Xo'p, marhamat, tayyor bo'lsak boshladik.

0: Yaşeng, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana birinchi ijro yangradi. Endi ozgina tanishib olamiz. Nariga mikrofonimizga, radionikiga tovushliga aytamiz. To'ychivoy dadai, biz bilan muloqotdalar. To'ychivoy, assalomu alaykum yana bir bora.
1: Assalomu alaykum.
0: Endi xalqimiz murojaat qilishlari uchun aka deydilarmi, uka deydilarmi? Ozgina tarjimai hol. Qayerdansiz? Qayerlarda o'qidingiz? San'atga kirib kelish, ijodga kirib kelish haqlarida.
1: Avvalam bor. Xodirga rahmat. Shu ko'rsatuv juda ham ajoyib ko'rsatuv. Eshitirish.
0: Ko'rsatyapmiz mana.
1: Ko'rsatamiz. Sobiringman, Toshkent viloyatining So'lim Parkent tumanidanman. Navdak, Nevich degan. Joylari bor. Qishloqdanman. Biz o'zi san'atkorlar oilasidan tavallud topganmiz, dunyoga kelganmiz. Bizni hamma biladi. San'atkor amakimlar, dodamlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sozanda, xonanda, bastakor Ahmadjon dadai bo'ladilar.
0: Xo'p.
1: Shu kishining orqasidan biz shu san'atga kirib kelganmiz. Kirib kelishimizga sababchi avvalo birinchi o'rinda bu bizning ota-onamiz bo'ladi. Ota-onamiz ustozlik qilgan, shu nega boshlab
0: uydan, boshdan, yoshligidan hamma dadaiblar musiqa bilan, soz bilan oshno.
1: Oshno.
0: Ahmadjon akam sizga amakivachchami, kimlar?
1: Yo'q.
0: Tog'ami, kim bo'ladi?
1: Amakim bo'ladilar. Men adamlar bilan amakimlar.
0: Aka-ukalar?
1: Aka-ukalar bolalar. Amakivachchalar.
0: Amakivachchalar.
1: Shularning davomchilaridanmiz.
0: Juda ham yaxshi, xursand bo'lamiz. Dadayiblar yana ham katta bo'lsin, ko'p bo'lsin, ijroda mo'l bo'lsin. Mana So'lim Parkentda yaxshi bir ob-havoda, tog'lar bag'irlarida. Hammamiz mana bahorda o'sha qarab boramiz, Toshkentda hech kim yurolmay qoladi deydi, probka bo'lib qoldi deydi. O'shaning uchun sizlar sabab bo'lsa kerak, qo'shiq aytib o'sha yerda ko'ksomsaga chiqamiz, motorga, modorga deydi shu bilan.
1: Siz tayyor xudo
0: xolasi. Xuddi shunday.
1: Eshigimiz ochiq.
0: Rahmat, rahmat. Yo'llar bek kelib qoladigan holatlar shu bilan bog'liq. Shuning uchun ko'pchilik so'rashadi, dadayiblar siz Ahmadjon akammi, Shomirat akami ko'p aytishadi.
1: Shomirat akam, Shomali akam. Qolgan amakilarim bor, ular ham doira. Sozda.
0: Hammasi ijrochilar.
1: Ijrochilar.
0: Iqboliddin Mirzo Oltariqdan yozdilar. Torchalishlariga 5 baho ovozlariga ham gap yo'q deb yozdilar. YouTube'ga yozsanglar o'qib ketamiz. Mana bu yerda ham bor. Assalomu alaykum hurmatli xalfani ijodkorlari. Birinchi ijro zo'r bo'ldi. Akamiz ijodlariga omad. Musofirlar nomidan aytib qo'ying Bahodir aka rahmat deb. Krasnoyarskdan O'lmas Boboyev tomosha qilyapti, eshityaptilar. Omon bo'linglar. Aynan shu uzoqdagilar yurtim ichidagini his qildim, musiqasini eshitdim, uyimda bo'lgandek bo'ldim deyishadi. Bular musofirdagi kishilarimiz ko'p. Hammanglarga shunaqa chiroyli bir ob-havo, o'zbekona qo'shiq, kuylar qalblarga yoqsin. O'sha sog'inchlarni biz ozgina bo'lsa ham qalbingizga olib kiraylik. Qisqagina reklam, keyingi qo'shiqlarga o'tib boramiz.
2: Oriyat donoda reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi Dadayiblar sulolasi davomchisi To'ychivoy Dadayib Oriyat Donoda 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq qilish mumkin. Qo'ng'iroq bor ekan, quloqchini taqib olsangiz, eshitib ko'ramiz. 71-203-1065 To'ychivoy Dadayib muloqotdalar. Mana quloqchini taqib olyaptilar. Eshitamiz qo'ng'iroqni qisqa lo'nda. Labbay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
7: Bu ijodkorimiz ko'chakamizga masalan qilgan.
0: Va alaykum assalom. Labay.
7: Ijodingizga ijod qo'shilsin. Sizga ham qo'shilsin. Mana shu mana bu Ahmadjon ustozimizni qo'shqadan bir aytib bersalar.
0: Ha, bo'ladi, birinchi qo'shiq ham yangiradi shekilli, Ahmadjon Dadayev ijrolaridan-da, birinchisi ham.
1: Yo'q, endi bastalab bergan.
0: Ha, Ahmadjon aka bastalagan qo'shiqlardan biri yangiradi. Hali vaqtimiz bor, ijro bo'lsa albatta qilamiz. Behruz Abduhakimov yozgan ekan, assalomu alaykum. Dadayevlardan iltimosim debdilar. Gavharimga qo'shig'idan bir shingil bo'lsa, deb yozgan ekanlar. Xo'p, bo'ladi, uni ham ko'ramiz, uni ham ko'ramiz. Endi ko'p aytganman, xonanda kelayotganda reja bilan keladi. So'rab olgan bo'ladi, Bahodir aka qancha qo'shiq sig'adi? 5 ta qo'shiq sig'adi, 4 ta qo'shiq sig'adi, 6 ta qo'shiq sig'adi degan gaplar bo'ladi. Shu paytlarda o'zini rejasi bilan keladi. Agar talab istak bo'lsa, rejadan chiqib ketishimiz mumkin. Bir shingil, bir shingil balkim bo'lar. Qo'ng'iroq, labbay. Eshitamiz.
8: Alo.
0: Labbay.
8: Bahodir.
0: Labbay, eshitaman.
8: Bu to'qqa boshim hamidanmi?
0: Eshitamiz.
8: Qo'qonchi mahalladan.
0: Xalpanaga savollar bo'lish kerak aytiladigan xonandaga. Xo'p, to'ychoy do'stimizni biz ham kuzatyapmiz. Ismati Bahodir bo'laman debdilar.
1: Rahmat.
0: Rahmat Bahodir aka, salomat bo'ling. Navbatdagi qo'shiq o'tamiz. Keyin vaqt qolsa qo'ng'iroqga ulab beraman. Mikrofonlarni almashtirib olamiz. O'zimizga qulay qilib olamiz. Marhamat. Nima qo'shiq bo'ladi?
1: Endi biz O'zbekiston davlat konservatoriyasida an'anaviy xonandalik yo'nalishida o'qiganligim uchun milliy yo'nalishda ham bitta Samarqand qo'shig'ini ijro qilib beraman.
0: Yashang, yashang, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, marhamat.
1: Zeydimiz Xo'ja Abdurazzob Abdurasulov musiqasi.

0: yashang, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tinglab turganlar qatorlarida menga qadrdon bo'lgan kursdoshimiz Dilnoza Shoyusova tinglab turibdilar. Dilnoza xonning xo'jayinlari Sodiqjon akamiz, sizni muxlisingiz ekanlar. Hozir eshitib turishgan ekan, tug'ilgan kunlari ekan yana Sodiqjon akamizni. Bizaga sovg'a bo'ldi, musiqiy sovg'a bo'lib turibdi. Men yaxshi ko'rgan xonandani Bahodir aka olib kelgan ekanlar deb. Mana turmush o'rtoqlari yozyaptilar, Bahodir aka bitta surpriz qilib tabriklab qo'ying deyaptilar. Sodiqjon aka, tabriklaymiz sizni. Siz yaxshi ko'rgan jonli ijrochi To'ychivoy Dadayev Oriyat Donoda jonli ijroda shu yerda go'zal qo'shiqlarni ijro qilib turibdilar. Tabriklaymiz, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bitta qo'ng'iroq 71-203-65 quloqchini taqamiz. Labbay assalomu alaykum.
1: Bahodir xon xormang.
0: Salomat bo'ling.
1: Mazaqil eshitdingizga rahmat. Martabangiz ulug' bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Sog' bo'linglar.
0: Rahmat, mana shunaqa tilaklar kerak. Sog' bo'linglar, to'y hashamlarda boshqada yashang deb o'tib ketishadi-yu. Oshda xizmat qilayotganda, bosh oqganda jub bo'lsin deb o'tib ketishadi-yu. Bu qanot beradimi?
2: Albatta.
0: Xonandaga?
2: Birinchi o'rin. Eng kerakisi.
0: Eng kerakisi shu. Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, labay.
3: Yaxshimisiz?
0: Salomat.
3: Qodirxon.
0: Labay.
3: Rahmat. Salomatmisizlar, mehmonlar xush kelibsizlar. Andijondan Tursunboy otamiz maza qilib oilaviy eshitib boryapti YouTube'lardan ko'rib.
2: Rahmat.
3: Xush kelibsizlar, ovozingizlar juda chiroyli ekan, maza qilyapmiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yasharganday bo'lyapmiz, eski qo'shiqlardan tinglab maza qilyapmiz. Shogirdlar to'g'risida ham savollar bor edi. Shogirdlar keyin shu nimada javob ber, nima savolga nima bersalar iloji bo'lsa. Oldindan katta rahmat imkonlar uchun.
0: Salomat
3: bo'ling. Sizga ham kattadan rahmat. Shu bizni xursand qilib yuribsiz. Omadingizni bersin hamisha.
0: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Yozuvlar ko'p. To'ychivoy do'stim, eshitib maza qilyapmiz. Dilbarimdan ham bitta bo'lsin deyishibdi. Xo'p, ko'ramiz. Navoiydan salomlar. Kursdoshim To'ychivoy gap yo'q, zo'r bo'lyapti. Navoiydan Sherzod Aslanov. Kursdoshingiz ekanlar shekilli, Navoiydan yozyaptilar.
2: Sog' bo'lsin.
0: Bizni yozganimiz ham o'qiyapman. Biz yozganimiz ham o'qing. Bahodir aka deb turib o'qiyapmiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Men o'lmas otayizman. Voy, ikkita To'ychivoy juda kelishyapsizlar-da. Bahodir aka To'ychivoy, muhabbat To'ychivoy. Mana anaqam yo'q. Tanjonilar sog'mi? Ishlariga rivoj omad tilayman. Bizning oqsoqollar tez-tez keltirib, yo'l-yo'l ochilarlarni yetib konsert qo'yib bersin. Rahmat Bahodir.
0: Rahmat o'lmas xonaya, rahmat, salomat bo'ling. Ha, mana adashim bu yerda. Bilasizlar, men ham To'ychivoyman. Pasportda Bahodir deb yozib qo'yishgan. Asli To'ychivoyman. Xolamni to'yda tug'ilganman, shuning uchun To'ychivoyman. Keyingi yarim soatlikda ozgina ismi tarixini aytib ketamiz. Bu To'ychivoy kimi? To'ylarda tug'ilganlar, nima bo'lganlar, ularni aytib ketamiz. Hozir soatlarni to'g'rilab olamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Harbiylarga har yili bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha miqdorda moddiy yordam beriladi. O'zbekiston tashabbusi xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Bank mas'ullari 500 ming dollar omonatni o'zlashtirib yuborgani oshkor bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
8: Har bir ismni tarixi, ma'nosi bo'ladi. Yo'lda tug'ilsa, yo'lchivoy, to'yda tug'ilsa, to'ychivoy.

0: yakshanba kuni soat 19:00 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etyapmiz aziz do'stlar, to'ychivoy dadayib oriyat donoda, yonlarida doirada Akbar Shoh Toshxo'jayev, skripka sozda Abdullajon Davronov, gitara sozda Azamat Turg'unboyev, oq qorada Elyorjon Quttiboyev jo'r bo'lishyapti. Mana biz muloqotlarni qilyapmiz. 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq bor, qisqa londa gaplashamiz va navbatni qo'shiqlarga berib boramiz. Labbay, assalomu alaykum.
2: Bahodir aka, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: To'ychivoy dadayev musiqachilarga ham assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, alaykum assalom.
2: Oldinlari mana biz o'zimiz ham shu Parkent tumanida, Parkent rayonida ko'p to'ylarda xizmatda bo'lganmiz, xizmatlar qilganmiz. Parkent ahli asosan o'zi qishda to'y qilishadi-da. Asosan qishda to'y bo'ladi. Hali ham shu Parkent ahlida qishda to'y qilishlar, biz endi anchadan bir bormayapmiz. Qishda to'y qilishlar, o'sha oldingi eski hovlida bo'ladigan to'ylar bormi hali ham? Shu to'ylarni faizi bormi hali ham? Shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Yashang Izzatullo 20-24 dan. Ha, bilasiz, Zilola opamiz xo'p oboradilar. Alloh rahmatsin, o'tib ketdilar opam, Zilola opamiz. Hop, hali ham bormi?
3: Bordi. Ha, Parkentda hali xudo xolasa unaqa to'ylar
0: ko'p bo'ladi. Xonadonda, uyda.
3: To'yini faiz bar boshqacha bo'ladi.
0: Umid Amir Hamidov aytdilar, 2010-yilda kelganlarida bu yerga. Hali ham bo'layaptimi? Ubudov Orol Mirzo Safarov, Ozodbek Nazarbekov bir hazil qo'shiq so'rashganda, kelin kuyov Ubud desa, hamma Ubudov, yo, kelin kuyovga javob qolganlar shu yerda qoladi, yoki teskarisi, kelin kuyov qolsin qolganlar chiqib ketsa degan 12-1-2-3 gacha ham bo'ladi degan gaplarni aytishi tong qatar bo'lib ketadimi? Ha. Bor, ha?
3: Hozir ham bor. Aha. Shunaqa to'ylar bor.
0: To'ychivoy ismi. Kim tomonidan qo'yilgan?
3: Endi buni
0: tarixi qisqa londa.
3: Endi to'ychivoy ismini bumla qo'yishgan menga. O'zi mana aslida ismim qahramon bo'lishi kerak bo'lgan. Qahramon dadayib ustozga havas qilib.
0: Ha. Familiyam to'g'ri keladi, dadayib keladi.
3: To'g'ri keladi deb shunaqa. Qahramon dadayib. Endi onamni onalari bilan adam onalari ikkita buvim. Bittasi qahramon qo'ymoqchi bo'lgan. Adamni onalari bumlar rahmatli o'sha guvohnoma olishga borganda qahramon ismi esdan chiqib qolgan. O'shanda bizani uyda ammamni to'ylari bo'layotgan bo'lgan. To'y esiga tushib qolib, to'ychivoy bo'la qoldim.
0: Ala, men xolamda siz ammada ekan, ammamni to'yida,
3: to'yda to'ychivoy bo'lgan. Lekin meni onamni qarindoshlari, tog'alarim, xolalarim haligacha meni qahramon
0: deb. Sizni qahramon deb chaqirishadi, hujjat bo'yicha to'ychivoysiz. Juda ham soz. Mana tanishib oldik, o'rtalik ko'rdinglarmi? Hop, do'stlardan alangali salom debdilar. Shodivoy bozorib yozibdilar.
3: Rahmat,
0: sog' bo'ling. Jigarim zakazim ham bo'lsin debdilar. Hop, bo'ladi. Endi yonlarda o'g'illar o'tirib, o'g'lingiz tanishtirsangiz.
3: O'g'lim Behruz Abduhakimov. Xudo xolasa bu ham shu Dadayevlarning davomchisi. Hozirda Giler nomli Respublika musiqa maktabini 9 sinf o'quvchisi. An'anaviy xonandalik yo'nalishida tahsil olyapti bu ham.
0: Aha, mumkin bo'lsa bir shingil o'g'lingizdan eshitamiz.
3: Mayli, siz ruxsat bersangiz.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Qani katta ashulami, nima aytasiz? Katta ashulaga beramiz. Behruz, marhamat.

Barakalla, barakalla yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yoshlarim shunday bo'lsin, izdosh bo'lsin, joyimiz almashib olamiz. Rahmat sizga, salomat bo'ling, Behruz. Xudo xolasa yana katta-katta qo'shiqlarni ijro qilib alohida xalfanaga ukalaringiz bilan, do'stlaringiz bilan birga sinfdoshlaringizdan tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Endi to'ychuvayki oriyat donantingi deydiganlar ko'p, xususan Limonariydan Qahramon Xo'jakamiz. Agar dadayiblardan bo'lsa, bular Komonni Rahimni ham yaxshi bilishadi. Chunki Ahmadjon Dadayev ko'p yillar hamma ustoz san'atkorlarni yonida bo'lganlar. Mumkin bo'lsa bir shingil agar ijro qilsalar, ustozni ham bir ruhlarini shod qilib ketsak degan niyatlari bor ekan. Nima deysiz? Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Hozir ijro qilamiz. Va iltimoslarni bajo qilyapmiz mana. Irkutskdan Irkutsk Azamjon yo'ldoshib yozibdilar, tomosha qilyapmiz deb. Rahmat. Azamjon Rasulov Marg'ilondan tomosha qilyapmiz deganlar. Hammanglarga rahmat. Yana bu yerda Momo Xolaxun va assalomu alaykum, xayrli oqshom. Behruzbek ham Allohdan ijodiy zafarlar tilayman deb Momo Xolaxun yozgan ekanlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Marhamat.

0: Yashang, baraka toping, salomat bo'ling. Qisqa e'lon bor, ozgina kechga qoldik vaqtiga. Davom etamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz. To'ychivoy dadayi Oriya Donoda xalfana dasturi. Jonli ijro, jonli muloqot, jonli tasvir. YouTube kanalida tomosha ketyapti. Videoni ko'rishingiz mumkin. Abduvohob akamiz Yakkasaroydan cho'p qo'ymasdi.

0: Voy Bahodirjon, qarang. Onamlarni qarang, Dilorom onam, Dilorom onam. Voy toba, radio ham ko'rsatadimi hozir, deyaptilar. Ko'rsatadi, televizorga ulab qo'yibdilar. Onaxon dam olib, yonboshlab sizni eshitib o'tiribdilar, tomosha qilib o'tiribdilar. Dilorom onamiz nomlaridan sizga uzoq umr, sihatli salomatlik. Abduhab aka rahmat. Qarang, onalar qanaqa sodda bo'ladi, ha? Odamga o'xshaganlar shunaqa sodda hammalari. Voy, radio ham ko'rsatyaptimi, ha? Ko'rsatyaptimi? Televizorga ulab qo'yib, tomosha qilishayotgan ekan. Dilorom onam, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xurshidbek Lyuksemburgdan tomosha qilyapti bizni yozibdilar. Jamoliddin Daminov omad tilab qo'ying xopizga debdilar. Erkin aka Mansurov Yunusoboddan, xopizga gap yo'q, maza qilyapmiz debdilar. Qo'ng'iroq olaman bittalar. Bay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, moza aka.
0: Labbay.
1: Assalomu alaykum, to'choy aka, yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum, rahmat.
1: Men ham san'atkorman, to'choy aka. Maza qilib ishlayapman, ovozingizga ovoz qo'shilsin.
2: Rahmat.
1: Tanjoningiz sog' bo'lsin.
2: Rahmat,
1: sog' bo'ling. Xotiringizga rahmat, shunchalik qilib yaxshi san'atkorlarni olib kelib bizga ishga kelganingiz rahmat.
2: Rahmat.
1: Oman faqat doira eshitilmayapti, Bahodir aka, doira.
0: Ha, xo'p bo'ladi. Doirachimiz yoshdi. Usuli qiyin joylarda ozgina pastroq chalib turadi. Keyingilarda qarsillatib yuboradi. Doirani ozgina ushlab turibmiz, gumburlatib yubormasin degandek ushlab turibmiz. Hozir keyingilarga qo'shilib ketadi, keyingilarga. Yana bitta qo'ng'iroq olay, keyingi qo'shiqqa o'tib ketamiz. Doirachilarimizni ozgina ushlab turamiz. Ertaga takrorlarda qiynalib qolmaylik deganday. Labbi, assalomu alaykum. Eshitamiz.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
3: Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
3: Ma Samarqand viloyati Tayloq tumanidanman.
0: Eshitamiz.
3: To'yga ijobiy zafarlar tilaymiz.
2: Rahmat. Salom.
3: Maqluba Dadaboyevaga qanday aloqalari bor ekan bu kishini?
0: Rahmat, salomat bo'ling. Dadayevlar boshqa, Dadaboyevlar boshqa. Dadaboyevlarga biz hamkasb bo'lishimiz mumkin, shogird bo'lishimiz mumkin.
2: Ustozim bo'ladilar.
0: Ana, Matlub ham ustoz bo'ladilar.
2: Hamma kimlar bilan mana shu o'g'limiz Behruzjonni borib beshik to'ylarda allalar aytib berganlar.
0: Ana.
2: Matlub dada bo'lsin. Yaxshi ko'ramiz. Yaxshi inson, yaxshi ustozlar.
0: Omon bo'lsinlar. Kelganlar ancha bo'ldi. Mayli, yana bog'lanib harakat qilaman Matlub Dadaboyevani yana olib kelishga. Endi Dadaboyevlar bo'lgandan keyin bitta ona bo'lmasa bo'lmaydi. Jamoling ko'rsatib, ha? Mashrab g'azali bilan mana yozishyapti, hamali qo'yishmayapti. Shunga o'tamiz endi. Cha tog'aday aytolmasak ham, amakiday aytolmasak ham, o'zimiz talqinimizda.
2: Hamchiliklarga uzr so'raymiz.
0: Xo'p bo'ladi, yashang, yashang. Mana Ahmadjon Dadayev aytgan, bastalagan Mashrab g'azali bilan o'sha onam degan qo'shiqqa o'tamiz hozir. Aha, marhamat. Doirani qattiqroq chalavering.

yashaylar, barakalla, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. To'yshoy dadaibga bugungi dasturni to'ydek qilib o'tkazganlar uchun rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Dadaiblar sulolasini jamiki ijod olam kishilarini yo'llarini bersin. Yana siz bilan ko'p yillar, ko'p oylar yangi ijrolaringizdan kelib, oriyat donoda, katta sahnalarda birga-birga ishtirok etish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammanglarga rahmat. Omon bo'linglar.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida harbiy xizmatchilar maqomi va ularni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat harbiy xizmatchilarning huquqiy maqomi, majburiyatlari va ijtimoiy himoyasini kompleks tartibga solishni nazarda tutadi. Loyihada moddiy ta'minlash, tibbiy xizmat, uy-joy, davlat sug'urtasi va pensiya kafolatlari qonun darajasida belgilanmoqda. Shuningdek, xizmat vaqtida jarohat olgan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun kompensatsiya to'lovlari tartibi mustahkamlanadi. 20 yillik xizmat stajiga ega bo'lgan shaxslarga sanatoriy yo'llanmalari uchun imtiyozlar hamda harbiy xizmatchilarga yilda bir marta moddiy yordam to'lash imkoniyati joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Noyabr xalqaro hujjatli meros kuni sifatida e'tirof etiladi. Bu haqdagi qaror loyihasi UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida o'tgan ijroiya kengashining 224-chi sessiyasida bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Mazkur tashabbus O'zbekiston prezidenti tomonidan 2025 yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasi ochilishida ilgari surilgan edi. Tashabbus hujjatli merosni asrab avaylash, undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va jahon xotirasi dasturi doirasidagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. E'tiborlisi, O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus 65 ta davlat tomonidan hammualliflik asosida qo'llab-quvvatlandi. Xalqaro hujjatli meros kunining yakuniy e'lon qilinishi UNESCO bosh konferensiyasining 44-chi sessiyasi doirasida 2027 yil noyabr oyida kutilmoqda. Omonat pullarini o'zlashtirgan bank xodimlari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning 3 tepa tuman bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda tijorat bankining mas'ul shaxslari bir fuqaroning bank omonatiga qo'yilgan 500 ming AQSh dollarini soxta hujjatlar asosida qo'liga kiritib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish moddasi va 228-chi. Hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mamlakat U17 jamoasini Osiyo Kubogi chorak finalda Janubiy Koreya ustidan qozonilgan g'alaba bilan tabrikladi. U17 jamoamiz bilan faxrlanamiz. Yigitlar o'zbeklarga xos jangovar ruhni namoyish etib, munosib ravishda yarim finalga yo'l olishdi. Murabbiylar shtabi, futbolchilar va bu yutuqqa hissa qo'shgan barchani tabriklayman. Shu ruhda davom eting yigitlar degan italiyalik mutaxassis. Rasman Xabi Alonso Chelsea bosh murabbiyi. Bu haqda Londonning Chelsea klubi o'zining rasmiy sahifasi orqali xabar berdi. Mamnuniyat bilan Xabi Alonso jamoamiz bosh murabbiy etib tayinlanganini ma'lum qilamiz. Ispaniyalik mutaxassis 2026-yil 1-iyuldan rasman ishga kirishadi. Chelsea va Alonso 4 yillik shartnoma imzolashdi. Chelsea ga xush kelibsan Alonso deyiladi xabarda.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahra

0: Gloria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Bu safar ustoz san'atkor Salohiddin Muhiddinov ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlash sifati davlat nazoratiga olinmoqda. Yangi nizomga ko'ra, pedagogika yo'nalishidagi davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari har yili tashqi diagnostikadan o'tadi. Testlar 50 ta savoldan iborat bo'lib, fan, metodika, pedagogik, psixologik kompetensiyalar va sinf boshqaruvi bo'yicha bilimlar baholanadi. Natijalar talabalar reytingiga ta'sir qilmaydi, ammo past ko'rsatkich qayd etilgan oliy ta'lim muassasalar navbatdan tashqari tekshirilishi mumkin. Shuningdek, diagnostika natijalari asosida ta'lim dasturlarini yangilash va o'qituvchilar malakasini oshirish choralari ishlab chiqiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida safarbarlik tayyorgarligi va safarbarlik to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat safarbarlik sohasidagi munosabatlarni yagona huquqiy asosda tartibga solinishini nazarda tutadi. Loyihada safarbarlikning maqsad va prinsiplari, davlat organlari hamda tashkilotlarning vakolatlari aniq belgilanmoqda. Shuningdek, umumiy yoki qisman safarbarlikni e'lon qilish tartibi, iqtisodiyot tarmoqlarini urush sharoitiga moslashtirish choralari ko'zda tutilgan. Safarbarlik davrida chaqirilgan fuqarolar uchun ish joyini saqlab qolish, kredit to'lovlarini kechiktirish va zarurlarini qoplash kabi ijtimoiy kafolatlar ham mustahkamlanmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 1,5 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36% ko'pdir. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, poytaxtda 960.7 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Keyingi o'rinlarni Sirdaryo, Toshkent, Namangan va Samarqand viloyatlari egallagan. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryoda esa ishlab chiqarish hajmi nisbatan past bo'lib qolmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986.30 evro 14937.67 va Rossiya rubli 163.61.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Jahon xalqlari ertaklari. Mi Yuyan baliq dengizi. Huadao oroli yaqinidagi keng suv havzasi baliq dengizi deb atalardi. Rivoyatlarga ko'ra, baliq dengizi deb atala boshlanguniga qadar bu yerda faqat mayda baliqlargina yashagan ekan. Baliqchilar betinim ovlayverganidan shu mayda baliqlar ham kamayib ketibdi. Bir kun keksa bir baliqchi ovga chiqibdi. U kecha-yu kunduz ovora bo'libdi. Biroq birorta ham baliq tuta olmabdi. Ovdan umidini uzgan bechora chol anjomlarini orqalab uyga qaytishga chog'langan ekan, shu vaqt to'satdan yaqindagi orolda turgan bir qizga ko'zi tushib qolibdi. Qiz qandaydir tahlikada qolganday cholga qo'l silkib, uni ko'makka chaqirar edi. Chol qayig'ida qiz yoniga tezda suzib boribdi. Qiz cholga ta'zim qilib, yov quvayotganini aytibdi va shu orolchadan tezroq olib ketishini yolvorib so'rabdi. Cholning qizga rahmi kelibdi. Uni darrov qayiqqa tushiribdi-da, eshkaklarini jadal eshib, Dao Hua Dao oroli tomon yo'l olibdi. Yo'l yarim bo'lganda qiz choldan so'rabdi. Bobo, yaxshiligingni nima bilan qaytarsam bo'larkin? Balki senga biror narsa kerakdir? Tog'da yashaydiganlarning tirikchiligi tog' bilan. Bizniki baliqda, qizim, debdi chol. Shunda qiz choldan dengizga to'r tashlashini iltimos qilibdi. Oy qizim, baliq ovlayman deb bir kecha yu kunduz shu dengizda ovora bo'ldim. Qancha to'r tashlagan bo'lsam, hammasi behuda ketdi. Bironta ham baliq ilinmadi, deb xursinibdi chol. Yana bir to'r tashlab ko'r. Baxtingni sina. Ilinib qolishi hech gap emas-ku. Chol qizning rayini qaytarmaslik uchun umidsiz holda dengizga to'r tashlab qayiqni orol tomon haydayveribdi. Biroz fursat o'tgach, chol to'rni ko'taribdi. Qarasa, anchagina mayda baliqchalar ilinibdi. Chol hayratga tushib qizga qarabdi. Qiz bo'lsa, hamon o'z joyida, soyabonida o'tirar. Uning manglayidan dona-dona ter tomardi. Shunda qiz cholga kulib debdi. Hozirgina dengizda edim. Baliqlarni haydab keltirdim. Chol qizning bu so'zlaridan dong qotibdi. Axir u joydan siljimagan edi-ku. Qanday qilib dengizga tushgan bo'lsin? Chol voqeaning tagiga yetish uchun qizni gapga solib so'rabdi. Qizning gapidan shu narsa ma'lum bo'libdi-ki, cholning ro'parasida o'tirgan kimsa oddiy qiz emas, balki dengiz ajdarining qizi ekan. Qayiq Dao Hua Dao oroliga yetib kelgach, qiz qirg'oqqa chiqibdi-da baliqchiga: "Meni qutqazganing uchun tashakkur aytaman. Bobo, maslahatim shuki, bu baliqchalarni yema. Alohida hovuzga sol. Peshma-pesh tutib sotganing ma'qul", debdi. Va birdan g'oyib bo'libdi. Baliqchi chol qiz aytganini qilibdi. Baliqchalarni kichik hovuzga qo'yib yuboribdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, u hovuzcha qopqog'ini ochib qarasa, unda katta-katta semiz-semiz baliqlar suzib yurganmish. Chol bir kun baliq tutibdi. Ikkinchi kun tutibdi, uchinchi kun. Xullas, baliq hech ado bo'lmas emish. Shundan beri Dao Hua Dao oroliga yaqin joy katta baliqlarga makon bo'lib qolibdi. Shuning uchun bu joyni kishilar Miyuyan baliq dengizi deb atay boshlabdilar. Shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Turkiy davlatlar sammitida bir qator aniq tashabbuslarni ilgari surdi. Elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari e'lon qilindi. Toshkentda noto'g'ri parkovka qilingan avtomobillar jarima maydonchasiga olib ketiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etdi. Sammitda Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon yetakchilari ham qatnashdi. Davlat rahbari Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada kuchayganini ta'kidladi. U sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va yagona raqamli makonni rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, raqamli Turkiy koridor konsepsiyasini ishlab chiqish Toshkentda texnologiyalar forumini o'tkazish, kiberxavfsizlik bo'yicha Turkiy alyans tuzish va iqlim xatarlarini monitoring qilish tizimini yaratish taklif qilindi. Shuningdek, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini o'rta koridor bilan bog'lash, bojxona ma'lumotlarini raqamlashtirish hamda yoshlar startaplarini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Sammit yakunida Turkiston deklaratsiyasi qabul qilindi. O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari joriy etiladi. Hukumat qaroriga ko'ra, aholi uchun elektr va gaz bo'yicha tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoladi. Elektr energiyasi uchun oddiy xonadonlarda oyiga 200 kWh iste'mol 650 so'm, 201 kWdan 500 kWh 900 so'm, 501 kWdan 1000 kWh esa 1100 so'm etib belgilandi. Elektr plitali uylar va yotoqxonalar uchun esa tariflar pastroq saqlanadi. Tabiiy gaz narxi bo'yicha iste'molchilar uchun 1 kub metrga 2000 so'm qilib belgilandi. Aholi uchun esa imtiyozli tarif saqlanib, isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa oylarda 100 kub metrgacha gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Qarorda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha vazifalar ham belgilangan. Toshkent shahrida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan haydovchilarga qarshi choralar kuchaytiriladi. Yo'l harakatini tashkil etish markazining ma'lum qilishicha, avtomobillarni piyodalar yo'laklari, bekatlar, yashil hududlar va taqiqlovchi belgilar bor joylarda qoldirish holatlari ko'paygan. Bunday qoidabuzarliklar piyodalar, jamoat transporti va maxsus texnikalar harakatiga xalaqit berib, ayniqsa keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va bolali ota-onalar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu bois qoidalarni buzgan holda qoldirilgan avtomobillar evakuatsiya qilinib, jarima maydonchalariga olib ketiladi. Markaz haydovchilarni transport vositalarini xavfsizlikka tahdid solmaydigan va harakatga xalaqit bermaydigan joylarda qoldirishga chaqiradi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 18 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11986 so'm 30 tiyin, yevro 14937 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mamlakat U17 jamoasini Osiyo Kubogi chorak finalda Janubiy Koreya ustidan qozonilgan g'alaba bilan tabrikladi. U17 jamoamiz bilan faxrlanamiz. Yigitlar o'zbeklarga xos jangovar ruhni namoyish etib, munosib ravishda yarim finalga yo'l olishdi. Murabbiylar shtabi, futbolchilar va bu yutuqqa hissa qo'shgan barchani tabriklayman. Shu ruhda davom eting yigitlar degan italiyalik mutaxassis. Rasman Xabi Alonso Chelsea bosh murabbiyi. Bu haqda Londonning Chelsea klubi o'zining rasmiy sahifasi orqali xabar berdi. Mamnuniyat bilan Xabi Alonso jamoamiz bosh murabbiyi etib tayinlanganini ma'lum qilamiz. Ispaniyalik mutaxassis 2026-yil 1-iyuldan rasman ishga kirishadi. Chelsea va Alonso 4 yillik shartnoma imzolashdi. Chelsea ga xush kelibsan Alonso deyiladi xabarda.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar.
1: Siz

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

sarg'aygan yaproqlar yuragimda tutroqlar sen ketarsan o'rtamizda o'rtamizda

دخل كزم يولين جمعتل قاشم جا كلب هرجل أنا من

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.